0: Hei, hei tid, så etter en nødt kjending ved veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sier til studiet Kjei og i Havn. Og som sagt, frutja det over og vi er ferdig om middag, godt og vel, og til haksta ferietøy. Og til kanskje nettopp tøy at jeg finner gesten som er kommet her til. Nå har han endelig tøy å komme. Velkommen, Eijo Myberg.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har snakket med deg ferdig, du.
1: Ja, ja. Det vi atlanger først.
0: Ja.
1: Ja, ja. Endelig lukkast.
0: Endelig lukkast, ja. Deiligt. Jeg ordentlig glad for at du komst.
1: Ordentlig godt. Deiligt det vil.
0: Ja. Jeg vet ikke hvordan lenge du har tjenst, men det føles som du har tjenst at løyve.
1: Ja, det løyga vi.
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg har aldri helt at vi jo i... Man ikke har vært jo en 11 år da jeg ikke kunne kjenne noen.
0: Jo, ja.
1: Altså, jeg har aldri vært 11 år da jeg først før kom vi pappa og i evangelius som tar vær i skolan när vi tar evangelius som nu är bränt, kan man säga. Det är det blev byggt då.
0: Akkurat.
1: Nej, det var det. Det är ju.
0: Ja.
1: Det gott. Det
0: ja, ja, det var en omedelig glede för åkna att hit bara kommer ta. Och så sätter kom resten av familjen.
1: Ja, resten, ja. Nog så kött.
0: Ja, nog ja. Kött. Så, ja. Så ta, och man minns inte här, eja gå, smasrönsen här. Eja gå, ejon.
1: Ja, ja. Det är gott.
0: Det är allt säkert och visst, ja. Men jag har lärt att jag fortäller sig inte om, alltså, sina bakgrund, alltså.
1: Ja.
0: Västmanna.
1: Hvor er det?
0: Hvor du verst?
1: Ja. Jeg faktisk heile vestning.
0: Ja.
1: Big og Ergen. Heile over vestning.
0: Ja, jeg synes det, ja.
1: Jeg bygg og Ergen, og mamma min, pappa min, og Dabine og Hjelm Iberg. Og så jeg gifte vi en sannsynje, så jeg øyelegger balansa i Sorenje og Vestning.
0: Akkurat.
1: Jeg ser så gjør det så hårdt, ja.
0: Det blir normalt,
1: ja. Ja, det blir normalt, ja. Det er øyelig vel. Så øyelig vi tre jenter som øyde Bjørst, og var Bjørst, eller Terboer, jeg har vært i sin oppvaksen her. Vi tar hva søgjen jeg var, ja, som det finner vi i begynnelsen, så kan jeg si ofte at jeg er oppvaksen og evangelius. Men hvis jeg får helt at til min bakgrunn, så,
0: ja.
1: så ble jeg drast av land og rydde rundt til påskastevner og kjaldmøter og alt det der. Og i Kristus Sverige i Høpe, og Mikjans og som vestmannen, kyrkjen her er alle første og tog årene, et årene, og så har jeg sindret til at øyne, selv om vi var i havna. Men pappa halte jeg at ta var det nok snakk oppe hvis nere dopsporen ikke svarte. Og ta var det han valgte jeg at til hver jeg løs, til hvem tatt og inn at jeg halte jeg sol og hver bygde sin rare inn, og assan bygde jeg om tatt og inn, kanskje løsne rattene da vi kom til havna her. Och var han så alltid affärer och jag etablerade samkommer för att få oss inte så det inte blev så rådlöst har vi huxat oss som
0: att ja, det hade han sagt
1: ja.
0: Det hade
1: minst som man kommer ett hem som allt kunde komma och vara alltså som man inte bara var röster runt alla ständ och det är jag öjlig glad för det att han valde att göra eller det valde att göra mamma det ja. Och det är ju mer öjlig gott helt gott så fär man en ungdomskres och det blev ut ett antal i hemma. Så. Jag tog oss en pastra och tog jag skilt nu i tog att det här som ger idé.
0: Ja. Jag hade nog själv minner från tog in i Kjalt Mission och så.
1: Ja, så det var fantastiskt.
0: Alltså, pappen var ju en...
1: Ja, han var Lasslund här.
0: Ja, Lasslund
1: här. Ja, han och Thomas och Laskam och Olvhejen, Jakobsen, Klagsvöj. Tar tog jag minns sig och så är man om det alltid. Jag vet inte hur vi är Magnus och Simonsen i Höjvik om han var ta, men det var ju då. Alla fälsen som i alltid man kan säga att Kjeltan och Assan ganska och Parstvis ösne.
0: Eil Toftegården var nog ganska ösne.
1: Ja, det är äldre som kommer av Kjelt med Kjön, ja. Ganska flera andra med Kjön som ösne sort.
0: Ja.
1: Det var sånt då i, ordentliga. Hvis jag ska tänka mig ett antal i Lov så halte jag att så kan jag också säga att min överbostning går om latan känslan av att jag tror och jag fick handla fri nu med. Ta väl bara 8 år. Ta väl en badnamöte och gött jag. och kvar och minns som rätt så halt av Helge Abrahamsen och John Petersen som bor hos honom om att det är rätt. Att jag skulle komma i hjärsta.
0: Ja, sant. Ja.
1: Så, ja, ja. Men han har nog inte gjort det.
0: Nej, nej, akkurat.
1: Det finns aldrig.
0: Amen.
1: Så, och så har vi det, ja, ja. Så har vi det varit, ja, ett fylltjänst så. Så man var till Nekvar, det var en fantastisk tog och godvirka i. Och det, som baden var det förfärdliga stortet över det vi till att det inte är att vi. Som baden så fick man bara, alltså vi tog ett spalt och jag tog ett sådant nummer över Kjallmikönna och och ja, och att så påskastänna var till sådana här. Alltså det är förfärdliga minner det här va. Tog att vi inte. Då ska man säga så baden så är det spel och såna kan man fick allt hit via likaväl.
0: Mm-hmm.
1: Och jag minns öle väl att öle ofta var det där att ut med att ända när möten och så får man oss innan vet vad det hänt och så där en hitcha när fast kvar det som går och man sa människor blir be inferior och så där så är ju uppvuxen ojödel då.
0: Ja, och hjälpt någon.
1: Ja, mitt i hjälpt. Och det är väl stort lätt.
0: Ja. Men så sagt så att det var gammal cirka.
1: Ja.
0: Så kom du til Havnar, at jeg kan møte.
1: Ja. Så kvendt av en av søndag skal vi så til Havnar.
0: Ja.
1: Og morgen møte kvaldmøt. Jeg skal ikke gjøre hverje for morgen møte kvaldmøt, det var lykke vi.
0: Ja, jeg minnes av hverkosser faktisk så lest.
1: Ja.
0: Det var jo alltid.
1: Ja, ja, og hver dag så er det sånn at man ikke får når etter midten, hvis alt kommer så i, så var det veldig ofte køkebøen, det er ikke noe langere man føler døra til. Ja.
0: Nemlig, ja.
1: Det ser man alltid, det var fantastisk.
0: Ja. Ja. Det var men på nekka mat är tojen ju ödla till ödla nek brått allt samfälla vi tojen ju.
1: Ja, vi har hört det.
0: Och ens så att vi möter och sånt.
1: Ja.
0: Det var så rävla nek möter.
1: Ja, det var så ödla nek möter. Ja. Man gör det faktiskt nek annan nästan. Det är bara gänga möter ta vikskiften om.
0: Nej.
1: Och i vikna så var det bönna möter och evangelis möter. Och, ja. Man kan säga att tojen är vad ska man säga att allt kärlek att säga att det är bättre att ta en nu och sådär. Så det är allt man kan säga att det
0: är. Nej.
1: Det som är i tojen nu, man tillägger eftersom det är gott nu. Ja. Det är att här är inte bättre kärlek att jag möter man i år.
0: Nej,
1: det är. Ett av oss andra ringer ganska. Ja. Munt då.
0: Ett som inte var ta, det var som var flest till då.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte blir annat då.
1: Nej. Jag har alltid en vifing och kärlek.
0: Det kommer att allmänna kärnvarp kommer från Furufors.
1: Nej, nej, nämligen. Jag har alltid vet att finns kärnvarp i Tveifull och Furufors klart. Ja. Och ta center lokalt i Västmanna.
0: Akkurat, nämligen.
1: Så ringde man tar som ett och centrar och sa att vi får en fängare där klart fyra. Kunde inte känta Tom och Jerry klart. Tör
0: du det?
1: Jo, så centrar filmen. Genialt.
0: Ja,
1: nej, nej, nej. Så det är flexibelt, det är lokala. Det
0: har förstått. Men alltså nu faktiskt är det Conny Ure Evangelist nu hon Jack är yeah. Long Iron.
1: Ja.
0: Ja.
1: Torn Garnier. Ja.
0: Du det sur så ta.
1: Ja.
0: Men hon var väl ofta här.
1: Ja. Torn kom till Launar. Ja, vad jag kan när så det är kanske syndrom där tog in alla galta
0: i kommen, va? Ja. Att flyta norr.
1: Ja.
0: Men äldsta systern Anna som är nere vid här i Sentinger.
1: Ja.
0: Hon kom ofta hända vi.
1: Ja, ja. Hon kom nu norr och tar hon var via.
0: Ja.
1: Tar hon ju Marla Minne såhär. Uppvuxen Jan och sysseln Jan såhär såhär. Marla Minne tar hon miste ju mamma tar hon var så ung. Eller hon var baden. Hon fick ut baden och tar var och teenager. Hon sa ett under där. Kom vi an och norr hem på ett.
0: Ja, ja.
1: Så är hon värre. Hon arbetade just nere i kökbyn.
0: Ja, nämligen. Ja, ja. Jag passar.
1: Så det gör det faktiskt att vi kom samman.
0: Ja, ja. Jag har sagt det, ja. Men du blev också kött aktiv på en kramat.
1: Ja, alltså jag har ju alltid haft det att jag har ju alltid aktiverat mig ut som mentor eller så att säga. Något liv i mig. Och jag minns väl att hvis jag är ganska höllt där att ta i Kjeldmissionen så minns det att Ragnar och Øystein var två sjankar norska som åkte upp att komma in där. Jag minns att jag hade en gels möter i Aulen i Västmanna. Och jag minns att tar boen som mamma tar emot. Och första för att jag lukar som säger något och sank och upptrackade. Jag var 8 år och tar hade lärt mig att spela gitter. Eller pappa hade lärt mig. Och jag dotte en sang och det var ganska nägg minnas ändå att det var detta är dagen. Detta är dagen som Gud har gjort. Och han lant så han lant bara elgitarren så här, han är klänkt ner knövn då. Det var bara åtta år, så sang han så han inte själv och tackar Gud för det förrest. En jävla. Och så så är det där som det kostar sin där för att så att säga.
0: Ja.
1: Och ett som kanske inte så öden är kvalk vita som jag alltid är var ett öde särskilt ting för mig som har drångt. Det var det att i Vestmann har varit öde en ekvart här vi Vestmann är en öde aktiv kyrkjebygd och missionsbygd går sig till att ta in oss nu och så minns det att vi tar då las missions och ungdomsmöter men så är vi var några gamla ungdomsmöter så var det söndagsskola men så allt här i mitten var det sin tur kanske manglade akkurst en bara söndagsskola så har andra aktiviteter för bara som så var det kanske utav första skola Arnold vi aldrig, ja. Och ta var det som är Birgit Klein, som plattade komma i frälsen här i den här.
0: Akkurat, ja.
1: Som hon kände Jakon väl och var i Bönnabältsen hon, Jakon här i Norre. Hon, jag vet att debatten mötte jag hemma till henne. Och ta var jag värre kvärt. Jag råkade igen, nudge och tudge och
0: så. Ja, ja.
1: Minnes mig att så halvt jag det och steg på, jag tycker inte riktigt att minnas på att ting kunde ganska viska lunch, men jag hållit det steg på augusti och ändå att vara vettare kvar och hon bjöd en igen och en för vikna. Och jag har gittaren vi och så att här har hon ett år och vi kvarst i Östny och Åkorst. Och så bör vi alltid vi känt att komma. Jag tycker att vi snackar Västman och Arminio så att här...

0: Han tog in här evangeliusen. Ta var det två sam som hade ungdomsmötene. Ta jag var teenager. Akkurat,
1: ja.
0: David. Det var en fantastisk tog. Öjla suttelt. Gjörde när jag gav att tora rösten vi. Ta var vi kåren och ösen så här lever så där.
1: Ja.
0: Ta började till att vi kallar familjelever.
1: Rätt upp.
0: Ta faktiskt tog och Latisse var vårt började det.
1: Ja, ta
0: pappa säger att du är lösning.
1: Ja, han var nämligen lösning. Ja. Sam och pappen kom samstånds in i lösning och evangeliet. Och i fem och furs, jag hade en marsman i fem och furs.
0: Ja.
1: Och Sam tog så illa vi alla få kontakter via att göra forskjellet så svart.
0: Ja.
1: Och han, jag hade han som var något som undergång med den här till att vi får en tur vid Sandkorn till Norra.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det var en otrolig tur.
0: Det var sex fors,
1: ja. Det var sex fors, ja. Det var första julman i sex fors. Vi får i Sandkornen.
0: Ja.
1: Och så bor vi i Pinsasälen här.
0: Och det var, i Bergen.
1: Ja. Bergen. Det var också nytt hus då, flott och dejligt hus.
0: Tabernaklet, liksom.
1: Tabernaklet kallade det då. Det är inte från gamla tog. Jag vet inte om det är ett stadverk. Och här var så en första med som vi kände, några och en kände helt väl från förrän. Och det var Odd Ravndal.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Och han var blöjd och tog ju svart. Och vi fick så allt han nere i tajsen till Averro. Hon var rättliga stor.
0: Ja.
1: Så jag vet inte hur mycket vi var rättliga stor.
0: Helt svitt av Averro, allt hos folk.
1: Jo, det räknade vi.
0: Det var ganska mörd.
1: Ja. Det spes vi förr vid Norrön och Växjö var bara så fantastiskt. Vi hade så rävliga stort på oss.
0: Helt nästan då.
1: Ja.
0: Och, jag vill glömma inte
1: det. Det är nämligen att men här största som det är.
0: Ja.
1: Här kommer tanken så till mig, ja men Pjösman för åttalanta fyra vikna vara samman som samkomma, som familja, samkom familja faktiskt. Då.
0: Yeah.
1: Vi var där folk ödel äldre alltså,
0: yeah.
1: Som var vi i bönden och vuxen och äldre folk äldre, ja. Och då var det så att vi kom fram till att vi skulle ha en elev i Västmanna.
0: Ja, yeah, nämligen att det var tog i turen till det blev små igen.
1: Ja, ja. Så långt i september, sex och fors.
0: Ja.
1: Det var september, oktober kanske, där var hästfärgen, det minns jag. Så var vi i Byggdhusen i Västmanna.
0: Ja, det minns jag väldigt väl.
1: Ja, och så minns du det?
0: Det var fantastiskt. Jag minns så väl att vi bor i Västmanna och pappa var i Lösslinne. Så blev vi ju aktiverade och roliga allt det där. Det har vi gjort allt klart i Byggdhusen. Att rota allt och få madrasser till allt där. Och det är vi att göra klart till att allt skulle komma. Det minns jag väldigt väl. Ja. Det var väldigt stort.
1: Ja, det var.
0: Så för att lösa ungefärsen i norr.
1: Ja.
0: Ja. Det var helt viktigt.
1: Jag minns att ta lantet vid madrasser från Sarepta.
0: Ja.
1: Vi sov i gallen och nära.
0: Ja. Jag minns mig alltså allt bestämt att jag och John Henrik har varit lovånare ett madrass.
1: Ja. Akkurat, ja. Så. Men så långt jag är efter.
0: Ja.
1: Så får du kältna.
0: Ja.
1: Vi tjej i fors.
0: Ja.
1: Och jag vet inte när alla i kältan började, men började så tjej i fors. Vi har ett hus nu, det gamla huset.
0: Ja.
1: Och där lyste vi att ta bra i öron samkomna att jag kunde lära huset och bruka det. Och det gör det vi så bruka av.
0: Ja. Jag minns ordentligt väl.
1: Ja.
0: Helt så att det var ju i min jordemann.
1: Ja, jag hade väl kommit ut i
0: sista
1: jordemann.
0: Ja, ja. Så jag tror att jag minns bara att jag tar några akkurat om samman då.
1: Akkurat, ja. Nämligen.
0: Ja.
1: Hände så där näkt ting om tatuerna.
0: Så.
1: Vi tar vid tjena Celebrant Singers.
0: Ja, passar.
1: Ja. Allt det var ett av första minns till att det var samman allmänt.
0: Ja. Så, jo. Det var god det.
1: Ja.
0: Så att här vi är fram så kom ända i källor Lösslinne.
1: Ja.
0: Ja. Samma där och hans.
1: Ja. Passar.
0: Det är fantastiskt att göra nu.
1: Det var, ja.
0: Det är var det, när var det 55 vi började?
1: Vi började 55, ja. Tullje på året var 55. Ja.
0: Fram till 2000.
1: Ja.
0: Så du 15 år.
1: Det var så mycket ont. Jag var lugn gammal som typ alls samma.
0: Jag blev kallad restbröd om förr jag. Det var 25 när förr jag var.
1: Ja, så
0: var
1: det, ja.
0: Jag blev 25 så att det är, ja. För exempel. Och han ser så dryg ju, va?
1: Ja, det
0: var väl ont.
1: Ja.
0: Det är väl aldrig där vinst där.
1: Ja. Det var verkligen. Yeah. Det var ett anstandande avbud. Yeah. Och det mesta vi då ville gått bäst från samkomna.
0: Yeah.
1: Det var ville gått på aldrig då.
0: Det var en uppbackning. Och
1: yeah.
0: Det var en aktion med det att man säger learning by doing. Vi låg bara, man lär bara ut det bara.
1: Ja.

0: Akkurat, ja. I er så vel jo i Lassene her.
1: Ja, to kjente det her. Det var jo Lassene enn jeg var, ja.
0: Men så hadde vi vært skåpen mitt lærte høy og så hadde vi kommet etter.
1: Ja, ja. Det var virkelig, ja, en øyelig av tog.
0: Ja.
1: Og så tog som alt det som vi så sank om jeg var i ferien i kjøkkenen og alla tar gå ut innan som det som här en ger och för oss lite och kunna så här så det är alltid helt fantastiskt. Och alltså nu tror vi är alltså att som är hus som sitter och vet inte mer för att ta in det här till att jag kan svit alla ta in var och obs på kvätt och i herren yngste och vad herren gjort i jocken som komna och så vi not the utless människor och dem och kon. Og kanskje særlig at det er obegynt at ta seg nok så nekkferd vi til hoksa av at jeg går så serverer vi båtskapen, går så lakker av gottene, går så møter vi menneskene, og jeg snutter daglig, ja. Og til som sank om man det her så alvorlig i bånen, så for tog som ble lagt for det jeg tar, altså, det er helt spesielt halt i tjokkene, så ikke. Jeg tykker du det kanskje på samme måte,
0: ja. Ja, ja, alltså jag visste att vi lade grunderna under tog som är ute.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt. Tog, vi lade förspela några sanker. Jag huxade bara om några stortliga händning som vi hade.
1: Ja.
0: Jag huxade särskilt om att vi fick vidkänna av Karola.
1: Ja, nämligen.
0: En sån morgon, hon har haft några konserter här och det här visste vi det av och det här visste jag i blöden och allt det där sånt. Och så... Så kom jag med sån marknaden och det är så inte gott när jag sitter falsk och han själv var Pedro Haberg Jakobsen var här och här ser han en ung pen dam här skinnan är hopplöst för falsk så att
1: det är inte mycket det
0: är falsk. Nej, eller ja, jag kände han
1: faktiskt. Nej.
0: Det är helt faktiskt att det var Leila Karlsson.
1: Ja.
0: Tänkte jag, han kommer från Amerika, så det var i Amerika där tog innan.
1: Ja.
0: Ja, jag var ju lätt att tala att ta morgonen, så jag var kanske inte vanlig att göra det bär ju, men det är just han morgonen, och jag visste att Karola sa att det här, utan det.
1: Jag är lätt när vi låser inte.
0: Ja, passar. Ja. Och, så en av er så uppdär jag att jag var livet att tala och allt. Ja, förrest, är det Karola som sitter där? Alltså, hur kan huxa till att han svarar? Vem stötna sitter och möter jag?
1: En
0: sån morgon, en ganska mindre sån morgon. Ja, men så fick han fram och hon, yeah. Hon började sank och säger forskjelliga ting och så och resten, ja.
1: Mm-hmm.
0: Men så var det akkurat det här som hon måtte enda någon.
1: Jag spurte om du kunde där lösa siktningen i sankomna. Ta kanske lösen det knöpa vi där och låt oss igen inte nåt sen.
0: Ja, ju och faktiskt jag rör mig så kan du ju slett inte.
1: Så kan rolla så säger rolla så tar den på svenska.
0: Ja. På en knapp på outjord.
1: Ja, så läs oss igen inte nu sen kom. Det var nöjligt att lätta.
0: Det var fint då.
1: Det som är min sälja väl är att Karola kom hem till en jävla kassärst. Och ta och nu arbetar jag Dexton Sensson, ja, och vi var inne i Nema samtalet då. Vi hade en stor varslo gallavarslo på Hotelfärjan. Så var planlagt längt åren och så var det så något så störst sett upp kvar var något flera hundra folk i samtalet då. Och kvar det var ett stort program kvar vi hade då. Kvar där boy falkarna synte och allt möjligt, så det var också med synte sort Eisner konsert i Sjölvon och det han stora varslan här. Og hon var längst sen Arna Arne ifan det var Karola kom, så jag var så otroligt att jag alltid dant öliga väl Karola för att ha runko kan sälja sist mot teorin då så öliga när kvart Karola och vi dött faktiskt. Och man var så imponerad över det. Karola var sin så slowbrotare där vi gospel sanche och så Luca väl för in i Atlanta legend inte bara sjunka med uppe men ut och alla ständer sin tja och ta var någon blir så gente. Hon blev just kent jag någon exakt Grand Prix, ja.
0: Ja.
1: Eurovision. Och jag minns väl att jag tänkte att nu äntligen kommer till färger och det var det ännu inte la färger som är rätt färre. Och jag visste sådana marken att jag skulle ha Los Angeles och jag har inte finns några firma. Vi har inte glömt att spursa några om att jag tänkte firma till och när vi vet att låten färger på till färgerna. Så tänkte jag när jag tar den att jag får inte bia näkran medan vi då blir varslade när jag kan säga att jag kan syska Los Angeles firma i morgonen. så minns jag att jag tänkte så och huxna var skvärt ta var den är klar jag färdig bara uppe och färdig till morgonmöte och så tänkte jag bara själv då så man där vi om vi kör så någon kan sälja och jag minns att det har stått det så fantastiskt att uppleva det att så nu är jag råda möten och jobba den morgonen. Och det som hon så säger i tillsbordet om hon har en halsan eller sank eller ett annat. Och det verkar som att hon har sin dra i sätt så sa för att bara få fria rätt till så sa.
0: Ja, passar. Ja.
1: Men hon vill det gärna. Hon är klaverspelaren, så säger vi. Så han sätts på klaver så säger hon, kom loss, han kanske bara kom upp och synja vimmar. Och så ber hon att täcka en sang som han visar bara. En enskan som vi kände oss. Ja. Och... ja, så vi sjunga samman faktiskt. Så det enda vi tyst är för att färre lustar ett roll och konsert, så enda vi tyst att jag sang då och vi en samman vid Kaurno. Så vi lät att låsa en samman. Den sang inte.
0: Inte längre för att det har en kroppstuck, alltså.
1: Vi får fram. Så då tänkte jag, nej, nu färger jag på min Facebook. Så det är med hemma, där ser vi. Jag sjunga vilka roll. Så det är äldsta myndigheten som är inne i Facebook. Här är allt det är lite rent, hej.
0: Jag kan säga.
1: Ja, tack. Uppför att det är sånt nu måste så jobbas nästan. Jag fick en roll vi just nu.
0: Ja, det var
1: en stort upplevelse.
0: Ja, och tror det stort var det, ja.
1: Det var en särskild morgon just nu.
0: Ja.
1: Den låten var god.
0: Ja. Ja. Helt visst. Tog vi fortsätta sjunga igen.
1: Ja.
0: Kan jag låta kaffe stå?
1: Ja, jag hugger säga att Lauren Daigle.
0: Ja.
1: You say till en sanger som jag också säger till vi att oavsett hur kvök och så vidt följa det och så vidt häva det eller kvärt till själva mest eller något annat sig om åken så säger Herren alltid något annat som är så otroligt gott och som är näck vid ivet här och som är det goda tänket som vi kan hålla fast och ja. Den sanken handlar sin rum till.

0: Her hørte vi Lauren Daigle vi sendte You Say. Og hette sendingen vi veien, Vester Daniel, og gjesten kommer Eion Miberg. To Eion, vi vet ikke alle sendingene om samkomne, men vi var så 15 år sammen i Lashley her.
1: Ja.
0: Fra 55 til 2012.
1: Ja. Ja, det tror jeg var det.
0: Ja, og jeg var jo til eldre en tid, så jeg har alle tøyene fire stilte meg til at tid bare for å lykkes med affære hvor jeg er, og så for andre folk å komme inn og lasse meg og alt det her, så var det. Og, men til enda så faktisk vi, at jeg måtte sitte ensom alle etter det.
1: Ja, til enda vi skiftet lasse meg ut totalt.
0: Ja, ja.
1: Det som var veldig spennende, og hvis jeg tenker meg personlig og vitspår om det, så altså mennesker som jeg skriver sammen, så tar man tilgang, man er veldig gjeldig rundt om ting som man tøymer og tøyt, man har altså drive og så har særlig tøy hver unger. Så hände det att man sender brände upp på en ento till att jag tablet för nek vi är vi ju är 80 i represent då. Så här att nek vagera och är väl lasten här och samkommen var så tar jag så väl lasten så hej uppe nu av samband med ungdomen och Los Angeles så där och var aktiv i så gott som allt nästan. Och akkurat dessa tøyene ta under tøyene, ta gjør du akkurat hos om, og ta gjør du alt i alvor. Så jeg bygde hos om, det er også en 2 år da. Vi bor inn, vi flyttet ned i kjattlerne og tog i hverdag så. Smøya opp jo av og renoverer alle husene.
0: Og kjørte meg i parten av spalte.
1: Ja, ja, det synes jeg alltid at det er best i ille, altså. Man er supermann. Det fanns ju det av.
0: Inte än.
1: Nej. Och det som hände mer till att av jollen och mitt i alla dessa processen har vi byggt om och så att det var gärna arbetslösen och ta karten väl och samkommande. Så får jag att det smällde om, alltså blackout. Hver är en dag 8 och hver månad till det.
0: Ja, var det?
1: Ja, så det var så allvarligt det.
0: Ja.
1: Och det har varit som jag sa att jag vet inte om jag ska säga wake-up call för mig. Jag har alltid varit vätjen, men ganska immun till hur du prioriterar livet så där. Det var dagligdagen. Tror jag att man är i smör och kött och blå och man har sova och då och allt det där. Det som hände inte mer är att jag tar mest att göra så ska jag börja svön om det här gången för lunch. Ja, så tant hojen efterföljande gjorde det att jag var... Alltså jag blev... Jag knäckade inte så mentalt, men likam strejkade jag bara totalt. Och jag la upp i 8 så natten och jag minns att jag skulle löja sådana morgon. Jag minns att vi ringde till den tull i morgonen.
0: Ja, akkurat.
1: Till hon kom om henne i sjukhuset. Jag minns att åren till jag alltid tog hon om henne till mig om 8 att hon lade klart.
0: Jo, passar jag.
1: Ja. Och tog det också den morgonen mötte jag så där. Den morgonen, men jag la i sjukhuset. Men jag minns bara det att det kväll tar jag smatt om till nattena, så kom sista tåren om man till bo att hos mittlena i Jona och ringde på en av ambulanserna. Jag följde i aktion med att jag blev pura väck och jag minns det inte och jag vet inte vad jag tog mot saker där också, som var pura väck som jag inte var dum nästan. Men jag la inte landa gällande och tåren säger jag var omgående i ordentliga bevisstläser pulsen var helt ny i jag nu. Men så jag tog pulsen hemma då. Jag följde alla tunna som är lövra normer eller så. Jag tänkte, det är min sista lött. I var skydd.
0: Ja, var det.
1: Och jag följde att nu är färre. Portören, jag frista som är minnesen sin, det var det här att Janna pratade sin vimme och portören kom in. Jag blev kvar till hemma och gått här och skötta. Ska jag sån eller gått allt nu.
0: Ja.
1: Och ja. Och blev kannar och hjärsta och allt det här. Och la här om natten av jävlens apparaten och namar. Och ta helt eja vid mig och bjöd åtta. Och hjärsta och puls och kardi bara upp och nio. Det följde jag som att jag har ju släck styra för kroppen överhuvud. Jag följde släck att jag visste inte släck vad jag vet att bär. Om jag var löjvig eller inte. Så följde jag det all natten. Og ta minns jeg akkur med at jeg synder akkur med at løyve i tankene for alt for som jeg sa filmer i jøkkenet. Og så var morgenen, så tar jeg av tiden nok finnes jeg vite. Jeg var ikke tullig at jeg finnes fætter ikke rock, men man har ringt halvt tullig. Eller skal jeg kanskje skrive alt det, ikke? Og til åker nærmest. Og jeg halte ta om tjejtøyene, kanskje tjej holdt natt, da følte jeg akkur som at jeg ble, det var akkur som at tentra henne kontakt til kroppen og hver, følte jeg akkur som at jeg streima meg, så har jeg ikke streimen i alle kroppen. Hver følte jeg akkur som at alt ble sin normalt, at vi gjørstet rytme og sånt. Og til at jeg som har et tegn hånd fra herren, at her er alt gjort. Og, men etterfølgende jo et halvt år, kanskje utvidet år, ta vær jo litt la fire, og akkurat då i tøyen, ta vært det vi var begynt å snakke om, at jeg og han skulle ta givet oss det, og ta Jesus i det, at jeg er slik stand til det på en nivå, altså, hva gjør vi det? Altså, vi må bare be, hva finner vi ut? Hva gjør vi det? Hva vil Herren uges ned, da? Og ta en atlan som vi gitt, som vi tar oss ned i høttet, altså, så hun er sint og fikk oss hvert skott for begge, hvis man også er med, ta menneskelig person ut, og ta seg atla, va?
0: Ja, akkurat, ja.
1: Men det som er så godt i det her, han er ikke råleiser det, han var et akkurat en annen atlare, og hva han vil, og så begynner vi disse prosessene, at vi bor nye hos vidskolen, Gustav skulle så gjøre for fremmene, og så jeg lagt ned sagt med meg at jeg måtte drasle sin nye på Tinka, og vi må dagle det för att få det hela bättre än kassamman. Jag byggde så husen och vi är ju om i sportet. Jag säger lackna kvart i Jerry. Han säger att det är sjukramält det i en man och så. Så tackar jag det härifrån. Det här gör det så. Vi är så hemma i snö och puttlar spärre. Vi är husen bara späckliga och check mig tur om det är in och slappa i sin dräv om det är några. Men det följde jag alla tog in att ett badröj var sin tömt. Alltså liggamliga. Men det här Det tog mig, ja, i halvt ett halvt år. Och ute i processen så var det vi sett att här, vi bor när vi går ner. Och så började jag lyckas med att tala till och med att vad ska jag säga, vi är kommande. Vi är färre i nöjet här. Det som hände så bara, titta, vi är färre välja, kanske skifta lösningen ut bara. Vi trakar bara allt ifrån.
0: Ja.
1: Och det är så bära, jag var så simpelt, men vi valde det så att säga att...
0: Ja, jag är ju faktiskt inte annan väl.
1: Nej, inte det.
0: Jag skulle alla med för
1: att, ja,
0: och... Jeg vet ikke om tid til hvilken leie hadde jeg også samme tanke at tog var færre, ne?
1: Ja, så jeg halte det ikke mer som utløste hos jeg til for å huske sin rom, hva gjør vi da?
0: Ja, og han svarer jeg til å komme her.
1: Ja, så sier jeg, ok, vi tar oss hit i 15 år. Herren er jo herre i samkommen, ja? Og samkommen er hans er like om, og tar hans er versk. Så er det vi ikke lykkes om å sette det i gang. Nå vet jeg ikke om jeg minnes alle detaljer, altså, men så var det vi tog oss om at lete dere samle samkommene og fortelle dem litt her. Så var det vi gjorde en tilgang hver vidt så bjøde og vi oppfordret og ungpør samkommene til å møte opp til en så større en fellesfond hver vi lukket så løte for deg at de som kjenner til her, at hvis de føler at tid kunne være en parstre i læreren til oss, har vi ikke noe om at være en parstre og løsning i samkommene, så får jeg den tilgang og tog inn i oa. Så kjørte vi det. Gjørt vi det, så hadde vi det. Hvis jeg minns rett, så hadde vi gått til en større fond hvis hver det var ordentlig, ikke va?
0: Ja, vi tar først en større fond, og så kallet vi det inn, altså vi hadde noen kvöld hver, og noen pør kom et kvöld, og så kom noen et annet kvöld.
1: Ja,
0: nemlig. For okker så var alt opp.
1: Ja.
0: Vi tar et unger avmarskninger, nei, handen kan ikke, hæsen kan ikke, eller så slett ikke.
1: Nei.
0: Det var pur opp, ja. Jag har hört sia att det är som tankar om man nu tar att snacka om att det är det som är väldigt viktigt alltså faktiskt per ju antalet hopp och kanske är det vanliga värsten hopp att det kommer till lastlig och sånt där. Det är väldigt viktigt att man kommer in ta och tog in er inne alltså. Det har fallit vid att ta vi kom in ta var tog in till det. Och så kommer 1815 och så kommer tog in till att flytta och va.
1: Ja.
0: Och det som jeg har sett faktisk åren eisene, det at hvis en leiere eller en lærsla ikke flyter seg, ta, og i Herren sier flyter, ja, så blir det ofte at han ser med pastoren som begynner å tilvite å bråde ned at det som vi kommer til å være vidt å bygge opp.
1: Ja.
0: Bygge opp. Så den pastoren veldig viktig. Jeg vet, altså... Jeg pjøs, for alt er pjøs ikke for en fra. Jeg var midt i alt russen.
1: Vis nu if I had a bullet in jag kan ju ta att säga det att vis vi ställt lagna av banan tar den rena stafetta så ser man just stafetten och gör ja. Att vis han som har pinnen inte vill släppa nu för att renna vi.
0: Ja.
1: Så är löpe färdig eller då tumma släppa nu till löt nu geva innan och så han får runna lucka kött och han tar upp pinnen och fär vad gör vi akkurat det samma men på sin matta.
0: Ja, akkurat.
1: Så det är så öliga på bullet alltid att
0: ja.
1: Att man och här Daniel hade jag alltså vi har sagt att vet jag att är undrar mig eller ta be undrar mig att du klarar dig så väl att släppa då ju se vad ska jag här nu tek du i vår vi är han som så kommer nu vi är ju jag kan det och tycker jag att han textar fettna tror att så som jag känner det som människa så först ordentligt all in tar det först in och det är så först 100%.
0: Ja.
1: Och att det och ta kan vansinnigt vara det att tåra släppa 100%.
0: Tackar
1: ja. Och det är allt du klarar helt och
0: fett. Jag har upplevt det här Arjen och till minst har vi får skåpna vår lastlepär här då. Vår här 3 år och så kände vi det faktiskt först lös som kände det att vi tog in affären härifrån.
1: Ja.
0: Och så blev jag samfört om det samma. Och så fortällde jag samkomna till er. Och det var lite kätt att du vill inte vara så rädda land. Det var väldigt små tror jag här. Så. Men då blev det så öjla klart för mig. Hvis inte att vi tar liv och flott i oss. Så slapp det som landet under inte att växa fram.
1: Nej, nämligen.
0: Det stod pura klart för mig. Ja. Så på den måten var jag fyrreika och på det. Och så eisen det här stod eisen klart för mig det. Att hvis vi inte flyttade ta här en skiv flyttade ja. Du hade inte också värska alltså vi det är inte hans värska det ska man vara klar i alla tygna ja men så släpper det som han attlar så vi blir förrinja en fyra att det som han attlar ska komma fram va? så det är, man kan säga ganska flyttade med makt men det är inte det som han attlar
1: nej jag tror att det blir en naturlig tillgång till en naturlig process kan man säga. Du tror att vi ser också om här så sankar man ner det och som jag nämnde så Johan att vi börjar att ta tillgångarna och alltså ni är vi kommer här till att vi skiftar loss det minst att vi säljer vi till åt att vi tar så öljande gång hur ser vi så sankar man hur så flyter av dockon vi tar höta ända även av levande till en som väl tar.
0: Ja.
1: Men de sista levna så vet vi hur tilltaget lät mig att vi vet att lösla. Hver vi tar sig om, hur så särskilt han har samkommit och kvart också att han samkommit ska vara. Hur så ser han ut i det? Hur så ska han så ge ut om några år? Och det var en process, vi vet allt som samkommit kom, alltså du vet.
0: Ja.
1: Vi tar så inte det som är det, men vi visste bara att det här är en yngst i att vi skulle flytta oss.
0: Ja.
1: Och så näkst som det som här är en gjort efterföljande, det som du säger att det här är en finns ju just vi, så vid sammansättning så vid var det här. Och så vi får öllen när vi nu är det här vi att gosse vid är relevant för människor och idéer vi utåt och inåt gosse serverar vi ett evangelie kvart är det människor känner att vi tossa och tar vi tälla ut ja för öllen bevisst är nu är det här det som vi tar kallar jag nya boskapen till nya boskapen ner en nya boskapen
0: till nya evangelia
1: nya evangelia
0: så kallar Paulus då
1: ja och vi får öljan ek in och att ta så öljan ek om till hur Jesus svär hur Jesus fick fattar människor hur Jesus serverar i det så stekna så en egna glädje boskap va vad han säger väl är från när ger och sånt och så var det där att Tenucho det är så mycket på hörn det kommer till, och kvar vid ivlåt och samkona vi är, vid enda sättet är att det pjörs inte att få dig något fyrstå per eller en fyrstå man eller en hövslöjare på ena vägen. Vi uppfordrar det till att börja vid en flätare löslo. Så själv finner det av hos dig bör samkona vi är, ja. Och jag snackar hos dig kipa henne om det är då att jag ser till ankran till då som stämmer i morgon och annar eller som är lojar mot eller att det skulle vi uppfordrade det går så jag börjar lättare lösa det Tan processen tja taimen kordet så nøkker år.
0: Ja, det tør jeg sier, vi stulte dem ikke på nærkens som helst mat.
1: Nei, nei, altså, vi...
0: Vi var fremfra.
1: Ja, vi var fremfra, og teit av givor.
0: Et seks
1: med minnes... Vi var her og bakka opp, og ja.
0: Et seks med minnes her, for at vi tar, vi så sett det seg nødt til lastene, så hadde vi det største møte her, det var ulandet ikke falska møte, og så hadde vi døvre for alle samkomne her oppe i Dansefrøya.
1: Ja.
0: Og jeg sier som min sørste år, som samkomleier da, ja. Og jeg minns, jeg sier til at jeg var godt klar iver, hans til min alder, at jeg kunne godt sitte ved lærselene inntil jeg ble båren ut da. Mm-hmm. Men spørningen som jeg var, er nægget etter, er at bære meg ut da.
1: Ja,
0: det minns. Det henter eisen som alt det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du er helt krampaktig fast, ja. Som du teker til. Man begynner själv att halta man är allt det eller så alltså god i givet kan allt det men han är allt det själv alltså han är med han är bitjärna.
0: Ja. Det är i botten grund till alla viktigaste att en och för en lastle person i antal hoppa i gossöra.
1: Ja.
0: Att vita till att det är mycket värsk som så last. Det är tärnar ju just nu sambandet.
1: Ja. Ja.
0: Och det känns bestämma.
1: Nej.
0: Fasten att det är det kommer ju ärva.
1: Ja.
0: Att la innan nu
1: ja, innan
0: hela andan.
1: Ja, ja, det gör det. Du att vi ser också om Charlvan så kunde det gott falta som man har för lite klaring och att det plus den nu då ett knäcke och blir sjukor och
0: ja.
1: Och vi har smet lom och allt det där så och i tror att lån så kan man söka mänskliga så ser det sin chelt ut där för Charlvan. Men det som är så gott vi lön och det är att ta Jesus och Herren är löv i tjocken. Så är det lika mycket som är hävet där. I principen att det är hans här. Han är akkurat på samma som att det är han som är Herren i samkomne. Så är det ändå som jag har egna löv, ja. Och jag minns att jag säger vid Herren att jag har kvätt nu, alltså är det vän jag stannar upp. Okej, jag fortsätter så i tjänsten i Los Angeles, men jag trasslar jag sin denier på att
0: Abirna,
1: så jeg var ui at den Abirna, men jeg tante lukka nek vi tog vi sanns noen og var sånn jeg la i møten i sorta. Men jeg kan si
0: det helt. Nei, det er spørsmål tanker om det, da vi skiftet det her, at de som var utenfor standen, de skilte ikke av det. Jeg spør, nå, hva er det gale nu?
1: Ja.
0: Da har vi skiftet lærselen ut da. Og ikke tro jo på det, at det var akkurat initiativ at vi skiftet lærselen. Du, man er ganske så allt för vänner vi att det samkommer sammanhänge att det klanter och strui som förr till att så skift man lastar.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var en fantastisk
1: stikling. Det var en tillvita process.
0: Ja, en tillvita process. Och tar man så huxa långt fram och strui så är det framma.
1: Ja.
0: Så vidare att 100% hade det varit akkurat det.
1: Ja, ja. Du, jag minns det en öle stärskor störst upplevelse med själv om det är att jag minns ta i värsjogrammeldaur och vi har begynt att gänka torrar och lukka som lakna sagt vi pröv nu att takta rålet och färre nu ger och anna en arbeid och samkomme där färre och utna torrarna eller ger och utrata ett landa så minns jag att jag gänka torr och det är Gliversnäs och så har vi heimattor jag minns att prata lunch vi har han så säger jag att jag var ju fast kallt löj så jag säger prat vi här men jag pratar vi här en kvällen nästa det och alltid man fylsar Jesus och så nekvar så helig anden är en person som är i Jakob och det är snack vi här en akkurat så vi sitter snackar nu och tar fast snack om att det är man vill be att Herren om förskäl så halt jag att löj vi är en bön och är en andra trotter i Jakob
0: akkurat
1: och är minst jag säger vi här att kvätt nu alltså jag hoppas att det är så lite fyrig att jag inte vet, kan göra några kastor i din rygg eller så. Så jag hoppas att jag kommer över det så att jag inte är värre öjliga, lite fyrig liggande. Följde jag också bara att jag är i botten. Och så minns jag att Herren säger mig att en, alltså, oavsett hur det är värst så brukar jag till det som jag inte brukar till. Om det inte är en tälarställd eller så. Så man blir inte så vänna på det vid det att att jag har steg som jag på tälarställden, berg vid Sancho och att jag har fällt mig rulliga latt. Men samtidigt så är det det som du sagt att tälarställden, du kan ju möta människor alla ställen i östern arbetsplats i Lekvärdvärsta. Och ta minns jag att Herren ser ordentligt tydlig med mig. Det här som är ofta för jag arbetar allra bäst, det är här som två personliga, och det kan vara det, det kan vara två, det kan vara alla människor som öjer herran. Det är pratande kvar du kommer in och hjärta från hjärta till hjärta, in av ett människa. Det är här du får flott näka. Mm. Och här är en arbete utan att du tar sig till en mångt, men du tar här en tosa bantjök, det är bant in och personligt till en person.
0: Akkurat, ja.
1: Och det tycker vi är den största vetingen, alltså för alltså det som herren kan göra.
0: Ja.
1: Och det som hände med en gång jag det är att nu möter jag en person som är kär i flera år. Och den personen var, utan jag visste jag att jag sa inte av honom på en lös, men han var så att smörla min ny knuse. Och innan nu. Och jag begynner att prata och ja, så begynner bara herren att fortæller mig ting eller prater jag om kommer in och att det är kvar jag kan så ta sig till som herren i djumar in i hjärsta kösen i personen under sin nivå. Och det var så affärtliga att lötta minst. Jag minns inte just det var det var en sån lötta. Och kvart vilka om personen finns på rort och det var inte det var ett herren men jag minns bara att jag så det så minns jag herren säger vid mig ejon. Att det här är, nu är det mest en person, det har vi bara, alltså, nu, jag finns ju just näkert det, vi hämtar personerna. Och den personen är inte mött på hotellet, då är det kikt jag säger när vi ställer på hotellet, så nej man, då är det, alltså, tog jag också att Guds likam är ju ute, alla ställen. Och det har blivit så öjliga livande för mig, att jag tog ärst om min virke, kjalt om tog samkom, det kanske trackar orankrar tennast, ett långt arbet. Så det är inte vi att göra det att herrans liv och mer kan plantas vågar till människor som är runt om mig. Alltså, du vet. Det är vi alla till. Människor kan man också, okej, vad ska jag nu göra? Nu gör jag chatta med er. Alltså, men du vet, det är inte avhängigt av vad vi gör. Men det är kvart liv som herren har gjort. Det är ju i oss.
0: Ja.
1: Det är vi, inte?
0: Var det vid er?
1: Ja, var det er.
0: Eller kan.
1: Ja, ja.
0: Ja, då är det gott igen.
1: Ja.
0: Har det gott?
1: Det är att...
0: Det är väl något som vi är nästan från gamla tröja och man ser upp till prästen till dem. Så.
1: Yeah.
0: Och inte galva tröja som sådär. Ja. Men det som Bibeln faktiskt lär oss är att vi är alla präster.
1: Ja. Yeah.
0: Att han säger att vi ber alla dessa tjänsterna och jokorna. Vi är bärare av hela andan som är god att göra.
1: Yeah.
0: Och han bor i jokor. Det är en offentlig tanke.
1: Yeah.
0: Men akkurat det här som fortäller, att de är som fortäller här. Så lass viskar herren, och yeah. Kanske vi först inte har vi också om det.
1: Yeah, yeah.
0: Vi vet inte, jag är klar i det här, vi har bor några vojar från herren till, yeah. Till människor. Yeah. Så det är helt annars standard. Yeah. Och den atmosfären som fyller vi hela andan och jokorna,
1: yeah.
0: Hon siktar alla människor.
1: Yeah.
0: Det är som tillträckte, på samma måte som Jesus tillträckte människor till han var här.
1: Yeah.
0: Det är kinky om man har kvar nörd och som det flockas om man.
1: Ja.
0: Men han ser man tillträckningskraften är i åkon, då han bor i åkon.
1: Ja.
0: Det är inte det här vid åkon själv som så lätt är blind världsmästare i åkon. Men att han bor i åkon. Vi har sett fram i att tala om det sista möten som vi talar, ja. För några veckor sedan, ja. Att det här tar Jesus antar och lär sig varandra. Ja. Att han överför sig självan. Sin anta, han säger, tätt mot det här andan. Och så sänder han där ut vid tog andan. Och så kommer kvitsen där och kanske kraften eisen kommer in i där. Och tvärs skyra som söka. Kvär, och i vid är det, och Bibeln sitter så jävla klart och tydliga, att vid är det Jesus är likam här och gör. Jesus blir bära könligare och i djöknen till som tryckva och han, och som ber han vågar.
1: Ja.
0: För heimen under det. Han omkant då vist sig fyra heimen och så gärna han häckt dejer av krossen.
1: Nej, nämligen.
0: Det är så inte heimen och sa till honom.
1: Ja.
0: Men så uppenbarar sig fyra lärsvännen och flera hundra falken här. Men då är så han var färden och så kommer hela andra välja. Då är det att han ser lika blir sett samman här och gör det. Och ötligvis så tycker jag att det är mycket rättning man hör till. Allt som här var Jesus innan Israel, vi heller andan honom, är pastra som ser man likadant.
1: Yeah.
0: Och det är det som gör mån.
1: Ja. Helt alltså. Det är att vi tog i samband och så är det som vi nämnt oss nu, hur vi flottar oss nu som samkommar vi, hur vi presenterar bådskaperna för människan. så har det här upplevelsen med fortalt nu är snöigt att jag möttes personen Jack Avanias spacerator då som man kunde möta till nästa år.
0: Akkurat, ja.
1: Kvar så här visste man det att vi tar Astrid tog in här är det blir öle uppdalt det alltså antlärt och innan för lottan för det antlärt hör du till hans ankom och inte till hans ankom eller du har trickvant visst du gånger här och sånt. Kvar och också hur vi kan man ha sagt nu Jesus så ser luten nu alltså så har man sagt att jag var skämman helt dum man tror jag att han checkar ju hem allt då innan det som man i går säger en kallar det väl ju hem
0: ja men det
1: så det tog tanke på att han bär kraften av visser och glädjen och frien och vi är hans liga om vi skulle bära det vi och kunna jag plejer säga dödsan ju mer att vi tar ofta tas om matan som Guds ord blev serverat på och det är vi att människor följer att de är under en dom och det är fördömning sådana, hellre än att fortälla människor om hur Jesus är och det är lojus som han är att geva och det är alltså kvittar att det är oavsett kvar vid det om man är i kyrkos eller om man är uppe i symmjöteln eller om man är
0: arbetslag
1: kvar man är i lojunorna det dagliga så halt ich im Euro man ska säga spurna teknik som är minst ofta att vi är unga att jag menar efter kvar vi lätt att smitta och alltså vi smitta när det Jesus bor i Jakob.
0: Ja.
1: Och vi smitta här så vi är då. Och tills över bänken för det att då ett alltså anke kan komma stjäla det som är en Josh Field. Och vissa andra människor upplever som att svärt det är då.
0: Mm.
1: Det är inte att sitta angstande som du hoppar på att det kommer. Alltså det är inte att sitta och hoppa att du gör det. Jag hoppar att det kommer in i er så det har jag det att säga.
0: Nej, hvis jag säger haft hessa tankegångarna så har det ångan kommit ur himlen.
1: Nej, nämligen. Nej.
0: Och så hade vi ett ångan varit om.
1: Nej, nämligen.
0: På samma sätt är jag, som färgen kände mig sent i etikken.
1: Ja. Och jag har alltid så fantastiskt dåligt att jag suttja och ser så unga människor ja att ta muran i brotten är inte nio det är vi att du höjer den starka känslan är att du höjer till evangelist att du höjer till Ebenezer eller höjer till Kristna att du höjer till kristelikan är också kvar värst
0: ja
1: och till omgång du är något annan alltså antal tror du eller tror du inte alltså du kanske inte då nu bara när sen i början så pratade jag när vet jag om det att jag huxar i morgon då så att läs så tänkte jag att det är bättre finns det inte matapparat eller några centimetermål som att människor kan bruka alla mat och strikta än någon annan är.
0: Nej.
1: Vi är så öjliga som
0: människor. Men vi vet att som att människor är vi i en process.
1: Ja, det är det också. Nej. Jag huxar bara mer om det att att vi brukar öjligt ofta och är mänskliga vid och är mänskliga äger till att döma människor utifrån vad man hellre om det, ja. Och kvar vi hellre skulle visa människor hur Jesus är och låta han bröjta.
0: Mm.
1: Ja. Och så har vi då att det som Herren gör i och är det att han som bröjter och innanifrån.
0: Ja. Tidan, välja bröjten.
1: Ja.
0: Och han här så väl inte välja bröjten.
1: Nej, nämligen. Det är som vi är en förälskare, alltså att du blir förälskare så gänger det ut på att bära att liv och ut och illa så. Så tar Herren kommer in i hjärsta vid du, ja, så lever du det som Herren är givet där. Och det är då, så finns det en process.
0: Du har också att tänka sanka, säger du?
1: Ja. Jag huxar ju om, ja. Lycka så tja.
0: Vi har några uppskott här.
1: Ja, jag huxar igen den här Filippa Hanna.
0: Filippa Hanna, hon är här.
1: Ja. You're still God.
0: Ja. Till och med syndrom henne.
1: Ja, jag kan lyckas stortliga fortälla. Filippa Hanna, jag vet inte om jag känner henne, men hon är nog känd i England och innanför gospelverna. Östen försäljs i Europa alltid. Ja. Vi er kommer att känna eller vita om henne är att tro att Björstjocken är gift vid en ansman som hon möttar i England och hon var på uppskola här i Bradford. Och han är svavor, Filippa Hanna. Och Filippa Hanna är hon är östen var ju i Los Angeles här i Sankom nu i Bradford här som Daniel Jörgs var att ta.
0: Mm.
1: Och Och hon synker när kvar sen runt. Hon ska långt runt och ner alltid i kött i sommar och snö. Hon är väldigt god. Jag tror en god sanker till henne.
0: You are still God.
1: Ja. Ja. Jag vill säga att vi talar.

0: Det var Filippa Hannas som sang fyrir okkon You Are Still God. Og hette her sendingen vi veien. Vestru Daniel og Justin Kjammar Eion Miberg. To Eion, vi slipper kjørt av på styrret det vi samkom. Det er hendt sånn ekve.
1: Ja. Jeg synes det var perset lønn.
0: Ja, ja. Men det som det timingen som blir eisen, ja. I august 2012, tegte han ikke lærselen vi ikke okkona.
1: Ja.
0: Og i august 2012 fær Jørgs og Daniel Petersen til Abubskolen i Bradford,
1: yeah.
0: I England, ja. Og kom blod oss en parster av åkken her. Du kjente alle veien, så timingene.
1: Ja, yeah. Utrolig løsla og jeg tror at det som er en gjør er perfekt.
0: Ja, ja.
1: Tror at tojen här vi ja så tills så sa det lastla att någon så tan processen som tan brighting att du som tar kom och ju tas det lat för dig in att ta kom också kött till att skulle vi gera fleet och en ordlet att det vi gör det så begynte det alltid at jeg kjenner oss at vi må få noen nye krefter inn til å løye oss, eller så, ikke? Og da var det så Gjørts og Daniel som kom og abbanen her på en underfodla mat, altså. Ja. Og ta teg, ja, hvordan lønner vi om det var her?
0: Det var 4 år. Det kom i august 1.
1: I 1.
0: Til evangelium som det er antallt hadde vært.
1: Ja. Og at det er også at så lenge vi har flott åkne det, vi vet at det slett ikke finnes flott sankene, sånn jeg var så er karmer, og jeg minns at først, da jeg ble Jacks og Rødas jobba, og først lente, og man rundt om etter det, vi begynte at det gjør om en tjakon, og måla svart och så viska kanske olja där på snett för fast men vet att då
0: han menar vet
1: ja vet att ja Lasland Leia en Nordland strategi för det kvarter vi vill ja för bojorna
0: väl att jag väl lukat att det som så får det hända det var en uppfyllning av trilongsle som vet som Lasland yeah. Arsen
1: yeah.
0: Det känt och jag kom
1: yeah.
0: Men det var annars som skulle göra det
1: ja ja ja
0: han känslan hon kom ju från Europa.
1: Ja, helt særligt.
0: Det har vært så øyla spesielt å suttje tilgangene.
1: Ja, jeg vet ikke om vi da finnes sagt det ofte, eller noe vel vi tar som nå, at det arbeid som vi følte at Herren leier for deg inntar, altså det er så fantastisk her som vi har flott nok til det, at suttje til at det har vært videre flott at han åpner, altså.
0: Helt snart.
1: Så jo. Og her som vi der i det er øyla spennende.
0: Ja. De brände huset ju också, så ta blötte näga.
1: Ja, det gör
0: det.
1: Ja, det var en möjlig kvacka för jag kom. Jag minns att natten att jag tar och skriva i. Att nu är äldre i evangeliet nu. La sitt kört, ja. Hvis vi lukkar bak efter oss inte, att ta i sankommande. Vi brötte ju också navn till sitt kört,
0: ja.
1: Tog jag att vi inte står att att markera till att vi det den nu står vi kommer via. Tan City Church som så är det hon här vi får brukt huset. Men jag också säger att nu kommer det på pröva att vad kvart är den samkomma. Är det ett hus eller vad det är? Hus är en ekvasia till att det är här vi mötas men ta i Herren är hus och Herren är lika med Herren är samkommarna. Så att det så är det att så är det inte att smultra eller detta sånt eller då inte. Alltså visst man huxar om att man är en visst man är ganska vanlig klubbrångsle vi har kunnat ha om alla. Så kanske det var ringt att halta sig man på visst man så inte visst tar karman som man häver blå veck.
0: Visst man mister klubbhuset.
1: Ja, visst man mister klubbhuset, ja. Men här är det nästa orient här. Och det här med att bara säga att det är otroligt att sucka kvart och för det första här och så kus störa välvilt att session i herran nu bo inne i Stockholm kvar enkel sankomma jämstandard Atlas kyrkor sankor bo inne med skriva och bjåkon och ha visst välvilt på alla matar och kommunen måste ni att vi så kunde bruka höllen här nere i Rönsa ruin som är helt fantastiskt gott för jag så till ja det är stolt att söka till som här i Gernio. Och det som vi så är nu är öjla spännande og det er en tilgang til människan hver vi jeg husker at hvis jeg bare ikke en 23 var rett så, så kjente vi nesten hvert menneske samkomne og det kan være en jævn tilgang til mennesker kom og færre og sånt men og i det må jeg si at, at sånne der har vi der møtt jeg vet ikke hva det vi annet sånne der så er folk inne og tenker hver er det ikke her hver kommer jeg så bra ja, så folk kjenner ikke så så så tror jag det är tecken på att det är som god ger att han ja att det är så gott att alltså en ja. Människa kommer till
0: fantastiskt ja. Då och att det ser unga som är ja. Sjuk va så
1: ja
0: har hörst en standande vittnesbörd nu och ser tyna vi ja. Där vi här nere men det är inte här nere det hänt mer på tomaten som du snackar om Janne alltså ute
1: ja det är i mitten där vad så så ja ja
0: men så så är fantastisk sammanhållskraft och yeah. Jag vill mötas
1: ja yeah, absolut
0: ja ja
1: yeah.
0: Enkla bubbelstäst
1: ja ordentligt ja att här är en viskar ja här är en viskar ut i det dagliga så det är det så gott det
0: ja
1: ja det är visst vi det visst vi tänker om det är fokus ja jag vet att det är fantastiskt gott att vi kan alltid be efter att Guds ande och Guds visshem ska verka människor och vi är inte såna människor skulle komma och känna Herren som gör det men det är fokus i tjocken det går sig mun också att jag var inte mer långt efter en vetning, så vi talade en vetning. Vi rävliga när människor kommer bara då, så stormar människor till. Hvis jag minns att det är allfärsmål i Kristus Värsort, det var öjliga, man kan kalla det en andal vetning, hver gång öjliga när folk kommer, vakna för det andal i sort. Jag har också näkmar om det här, att lätt åkon som Kristi likan vara vetning, alltså vara arvetning och vara lojv här vid det.
0: Mm.
1: Så kan det känna en djävla lojv, vad gör jag? Om det så blir expanderat till ordentliga nekvisen eller spekliga, det är släck till, alltså, det är släck till min att det är precis sjukdom alltid. Alltså, jag ska, jag har alltid som personlig också sagt att lär mig vara till det som Herren är djur med, här som är. Jag är nöjd till alla världen, jag är nöjd till det som är så djur och det som jag kan räcka till.
0: Ja, till räcka till.
1: Mina familjer, eller mina grannar, eller mina starföräldrar, eller mina vänner.
0: Men det var fantastiskt att uppleva det här hos boskapen. Han fortsätter.
1: Ja.
0: Alltså, utan att veta på något som helst mat.
1: Ja.
0: Det är akkurat som en slags DNA i samkomna som
1: ja.
0: Växer vidare. Ja. Alltså, Görs och Daniel var ju en öjlig process själv i Eisne.
1: Ja.
0: Och ta vår det här i England. Det gör ett viskla när jag vet det, ja.
1: Ja.
0: Och alltså, så bara hon såg ju var en sån röjtingar tog kvar vi eller man kan nästan sagt säga boningar tog ja kvar vi bonast och det var öjda speciellt för mig det kom jag vidjan i februari och i fyrstan och jag visste inte om jag ser planer om att Lästland är att jag får att komma att det var en pastor av tog ja men jag kände bara så jävla störst han morgonen för att hälsa på dig och jag säger det visste jag ja, det pressar så, men jag kan inte låta vara vad jag säger till er, men jag vet inte om det är rätt att man säger det, men jag sitter och lyckas väl. Välkommen hem.
1: Ja,
0: jag har sällan upplevt det så störst press att jag säger något, som tejpa i åren. Och tejpa så kommer, tejpa så kommer.

0: Welcome Home.
1: Ja.
0: Og det har visst jeg ikke peiling av helt det da. Og nå har vi så haft det her.
1: Ja.
0: Welcome Home. Og det jo akkurat det som bådskapet snur seg om.
1: Ja.
0: Velkommen heim. Mm-hmm. Adam, hver du?
1: Ja.
0: Menneske, hver du? Ja. Velkommen heim.
1: Det det den kjenslen som vi vilje at mennesker skulle oppleve.
0: Ja, ja. Ja. Så den bådskapet tenker jeg kommer vi til akkurat samme andre mennesker.
1: Det ut og samme, ja. Det flytet seg ut og samme så vidt tross av nekken til
0: høysen. Ja, ja.
1: Så det var fantastisk, perfekt sammenfall.
0: Ordentligt, ja,
1: som Herren lade fram.
0: Ja.
1: Ja. Och det är väldigt spännande så igen.
0: Det har man sett, ja.
1: Så det, ja, det är väldigt gott. Helt väldigt gott. Så det, ja, ja, livet kommer till huxa i att man får en jakt när det är möjligt fast i livet, men allt som är så otroligt gott är det att kvann det tar då öje Jesus som en person och han är ute där. Ta jag kan jag vara sin dörr så är schizofrens eller spoker för människor som inte ganska lilla känner i bror till att ta barsen ner vid trygg för sort. Så är det öjliga basalt görbund till människans lite att du först en fri innan du till hjärtat och du tror
0: ja.
1: Och den tryggven kan inte rocka så att du upplever det som du upplever personligen när du är där. Och vi är ofta tar sig av folk också. Man kommer in och att det är ett vid trygg och om god till och sådär. Att ta till själv och uppleva det. Alltså så även så att om så en artist den droppar dansaren och bortförklarar ting. Alltså så jag kan inte bortförklara det som du utan innan som människa själv vill uppleva. Och ta god er. God er och han är ja. Han är liv.
0: En frier som man inte kan drömma om är till.
1: Ja.
0: Och så är han där bara knappliga.
1: Ja, ja.
0: Så fyller han det innan.
1: Ja. Ja. Och så är det när jag tar det som människa att så jag hade vetat då så illa att det tog in att två ankersväckna så kom du in i en sån här du blev form av ett eller annat form i motka försank om du är till illa gust du ska leva och sådär att leta eller antan och leta god laja det och så att liv som människa i mitteln till människa som du är i alltså kvar du färst och kvar du gärst och tror att vi är så experter att man delar sig inte upp i då ett hända flaskan, handa flaskan, hända sankan, handa sankan. Att det här fiddler öja nekv i mun hoa, men särliga nekv för tugna. Det är just lunch att det är att vär to och vär to han så god är just helt att vara. Jag har sagt vad det är att göra, om du gänger näka sankan lite, men det här och ibland tar så öle grått om att ta det och tror att Jesus är och att han röst uppåt från den där, ja. Är god i sentan och det är värst så god i görs. Att du tror att det är god i er och Jesus är. Så händer det när man nöjtar. Så tror jag det inte att du har det sintra kvargen. Det är antingen eller. Och då är jag också att så ska man inte iva så det är en god i tog. Så kvill man. Så tog först en sådan beskrivlig en fri. Mm. Jag vet att vi har överskattat att man mönkar och omstånd och omåkar och god sier ikke at Alfred Genka, som er danser av Rausson, at han har. Men han har givet der henne ned dansen, og noe ut der, så han er vitt der, og da vet jeg. Jeg var så glad som møter Løvn, og så er det han som, tar god sier at han har sikret det igjen, han er sikret av sjukken, han er sikret av ødlene. Så har han givet her til han sier den, som vi ser. Og så helder man fast ut det.
0: Ja.
1: Jag har sagt vad det händer. Och tog kan inte myskor sig svalt eller näka dumt att komma in och avverska till så god till givet mer. Jag vet att han kan avverska sin och tankar och omstöver sort. Men inte hålla fast. Håll fast i det som det är väl som här är. Han är det som han är.
0: Ja. Så nu så sitter jag också. Nu fortäller jag vita sån stort om bråttorna.
1: Ja.
0: Och det kan göra som allt bara har varit en av lönen, omgång du har varit röntor och troplägare. Men vi har släckt nämnt det här syna, men vi har haft, vi är brunt i djöknen, öjla kraftiga röntor till här som vi är i det här.
1: Ja, ja.
0: Det man bara säga.
1: Mm-hmm.
0: Men jag tror att det här som du säger, jag kan göra, att det är löjva som ungen förbrott.
1: Ja.
0: Jag tror att det är fast i djöknen.
1: Ja.
0: Så, ja, men, og halte vi fast vidt her, vi halte noen

0: til det som bor i okken, og ikke til det som mennesker mener, og halter, og kan være streimer enn fjerde svar, da. Men vi talte fast ved den streimer som fra Herren i okken.
1: Ja.
0: Ja, men han får noen tjekken rundt der.
1: Ja.
0: Sterskere enn til å komme ut etter det.
1: Ja. Jeg halter at virkelig at hvis du lyder av Herren som sier så her, som har skapt heimen, og alt det som rører seg hjemme om det, og en opprustning rundt om togjende vidt høyre rundt om landene, ser større og tjevende, og større reiser seg sin oppmøte hver nøyre, så har det. Jeg vet alt så her kan skape en ofri rundt om dem. Det kan også en sjuka, det kan også en ting som henter familien i gjerne. Men ikke for små av det, men jeg har alltid at det alltid som, eller det som Herren altså hvis vi trygg var det at han vann sier av det igjen, og han sier Herren som vunnet alt mørkeste som alltid, ja. Så sier han selv at ikke øttest, men trygg kvile mer.
0: Ja.
1: Og den kvilden som ligger akkurat som basalt i botten og under løven og tjøynen, hvis jeg sier personlig, så det som heldre enn oppbyte daglig. Så kan alle hinne løgn, om man har kanskje suttet imste ut og forstår dere på forskjellige måter, så. Men det er bottene og ut i løven god sjølver, og driften og kjeltene. Det er alltid så viktig at det er mennesker for fett, tror jeg. Så kan man forklare og fortelle hvordan man skal være, eller hvordan man skal leve, men det viktigste at Jesus flyter inn, og at han får vurs til løven. Så det var livet til ut. Så blir det en prosess.
0: Ja. To Eion.
1: Er det godt?
0: Løg vi røyla stortledesene.
1: Ja, det er det.
0: Nå er hva er det nå siden til 15 år siden til for urleislene.
1: Ja.
0: Og nå 15 år 18 år til for urleislene. Det kommer etter urleislene.
1: Ja. Her er det stortledesene.
0: Ja. Fortell oss litt om det.
1: Jeg vet ikke om det han sier at det var svært på avstanger. Det er deilig at tar man ned vi i samkommet, så er det ganske menneskelig nøyen, så ganske man matar ut fra hvordan aktiv man er om hva man ser man gjør. Men jeg føler selv at vi tar være vi alt av døgnene, selv om man ikke er så aktiv og i tøvnløsjonen og Sancho og ta med aktivitet noen som suttes ganske opp fra deler selv ned og nøkker året, så føler jeg at det som Herren er veldig ui, og den togen som er veldig ui, er veldig særstekelig ui, altså for dere som familie, og også det som jeg har uttjennet, vi finner ikke lov til å være vi til, men nu är vi då gärna brejtningar tog i östning i samkomna, vi flyttar oss, och vi kommer in i det att den processen vi har, vi skulle förbidja ett nytt hus, är igång, spekliga. Kött som man ser det än fysiskt, men det är kött. Och östen till att vi som samkomma inte att vi är i brejtning att lade inna, så hette Tom och spurte om Tom som är först och mer än utjocken. Eller han lösland som är. Och vi är nöker som är och spurte om att vi tar lösselbrejtningarna. Kan jag bara spurte om det vi äter det. Och jag minns att jag vi här vi tar oss sån examen kan det enaste det, och ta jag ska täcka större avgör så vars to att jag säger inte ja, jag tar inte ångest i för att veta att jag säger ja först, eller jag följer det av mig. Och tills då att Herren säger vi en stämme i min hade ja, jag är ju en gärdan ju, men det är faktiskt minst en friren som Herren kan säga på alla möjliga matter. Herren kan bära till alla bestämma och han kan ha oss nu. Men jag är vaknande fri. Men jag har ju alltid till större avgärden och lön har vi alltid följt och byn är gruvor och tar sig här en moment. Att jag har följt han frien som är från här Jesus. Så är det så.
0: Mm.
1: Och hvis han frien inte kommer ner det, hvis jag känner till Jesus, så gör jag det aldrig. Ja? Och det är inte några dagar eller ganska inte väldigt viker. Jag tänkte här, vad vill du? Vad ska jag säga? Ska jag säga ja? Det är först på att säga ja, det är ett utvärska. Så minns jag det, säger vi här. Visst du inte kan svåra som är där visen i frien som jag alltid plöjer att följa. Så ger man så ett tecken till att bönar så är det lockost. Bara det, så ger jag också sidor på en annan mat. Och samma morgon så upplevde jag att bönar, eller en person som är och konan har byn också när jag firar. Kom till mig och säger att, ja, så fortäller det här som vi där byfirar är hänt. Vi som person.
0: Ja.
1: Hette kvöld, ja, hette sånne kvöld hver jeg tås vi her når jeg legger meg. Så jeg har vært skal jeg vise meg så tekn. Det er mye foran det friene. Teknikom og nett. Hver jeg spesjoner sier vi. Kan si, ok, jeg får ikke her, hva skal jeg hette? Hette her, hvis jeg hette her hver det som du mener vi, så tætje det så. Og så følte jeg bare, så streg meg sin friene når jeg sier, hva skal jeg hette? Jeg fikk bare 8 år at til en nødt tog. Da er en sår jeg kjente nye øymer. Så ringte Tom og sier, yes, vi er det vi på det.
0: Amen.
1: Det vet vi inte, formelt alltid vet jag att det är som Brighton inte sker. Eller vi kommer in så lösla nu i augusti alltid, ja? Ja,
0: ja. Men det är spännande. Det blir kunstigt när vi får
1: i sommarfri, ja. Ja. Det är glömt till.
0: Ja, spännande.
1: Ja, det är väl. Och sen till att man hör en sån här färing och sen så har lust av färing om att vara i näckorna.
0: Akkurat.
1: Jag kan tänka att det är vad vi gör med det som är en hevgörst.
0: Ja, ja.
1: Så är jag spänt på det.
0: Vi har brukat det året som vi placerar. Hattar sig ammen tjock natt något.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Det är ordentligt allt.
0: Ja.
1: Så det
0: är... Jag har alltid, vi får tänka en sankar till så får vi bara runda av att han har.
1: Ja. Jag har ju också som jag har ju också om. Och som Anna Wilson till en unge... Ja, jag var kört med från halvt i USA.
0: Ja.
1: Dattan till Sanchin för en tog sig igen. Kvar och hon har ju sittit så rävliga att hon har mist Bacchansson igen i Färsland och allt det där. Så jag hade inte skilt till den så var det bara Taipei. Sist. Eller mig tjej har sikker, men det går så att det är öjlig smajt för familjerna. Mm. Och lyckas med alla dessa spurningar om att kvar är så god att det kan spela till att jag kan hända mer och og alt det som vi sendte, og alt det, det var før bare holdt henne, ja. Altså hun før jo svart hål. Og hva er så god, bare plutselig henne oppenberet seg for henne, og nødt henne i kammeren, og da forteller henne at jeg er det han gjør, ja. Jeg vet ikke hva det hendte til henne, og hva det hendte noen måte. Så jeg sier, mennesker, vi der er jo mennesker, jeg er litt av liv, ja. Så som det er lengt, som det er stått. Som det er ringt, som det er gått. Rønt, mennesker, jeg kan da sitte ut på alle mulige måter, men så viser hun det til at jeg kvar gjester.

0: Vidare det Kristine Nonklett Hansen, vi sender noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så fyrre parster av sendingene vi ved igjen, for det har kommet et enda. Og vi færer til den sette parsten som lustet etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Ektos og Søltafire. Men åren vi færer lustet, så vil det bare så feien slippe at takke til dem som stod og nere tjej. Det helt enkelt så valsiktene jeg kjenner til her, at vi er ikke ensomme til å gjøre så verste, men at tid strander sammen vi og dem. Og uten tikkene, ja, men så lærte dette seg ikke ordentlig gjøre. Men vi tikkene, og vi herren, så det sånne siktene i bådskapen enn ennå før sender ut til folkakere, og vi det avholdende bare vi sender, og vi taler, og vi møter, som ikke jeg sender. Så hjertens takk for tikkara stol. Og nå får jeg så lusta etter hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi har noen nødvendig parste av hjertemål. Og vi der Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstøy det.
1: Ja, i morgens sang så leser jeg da fyra brevet av Peter. Og jeg også er om at han er så vilt. Läsa den första versen är här. Ut i första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Krist, till utlandingarna i Sundersprayning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans till lytne och avslättning vid blå i Jesu Krist. Nåje og frier fattletikken markfalt og i lod. Lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynne hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisne Jesu Krist fra hinnom deio, til oforgangelian, odolkajan og ofølnande arv som tikkon gønter i himlenon. Tikkon som vi kraftgods varvætt vi trygg til frelse, som til reier av være åpenbæra av søstetøy. Og i henne gledes tid, om det så nå støttetøy, ta i så skal være, heva sorg i allsjens røyndom, for at røynda tryggtikkere som mengan dyra bærere enn hitt for gangelige god, og ta være taurøynt vi elde, kan finnes til rås, dord og heier og i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom, vi avsigeligare og dyrmettare glede, og noa male fyre tryggtikkara, frels og salana.
1: Ja, jeg hadde at det nok fyre best.
0: Ja, ja.
1: At det mest lett dyrra vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom vel og vel vidsamare morgon etter det. Fatta stäfest av det utvalt efter fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans, tillutne och avslättning i blå Jesu Krist. Nej och frigör, fattar det kommer fallt i lov.
0: Ja.
1: Och det tojer tar vi det inte är så. Att vi talar själva, ja, vi det är inte så mot hästa för i åren någon. Men i morgon mest är det att det är värre mottök.
0: Mm.
1: Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskar ju i mer bära vilja och viskar till sin gåva vilja. Han tog sig rämmare i morgon.
0: Yeah.
1: Och det är han, den glädje som vi också fick nu i världen i Nuse och vilja ju och och så är en kone här som säger med att känner du mig? Jag säger, jag känner dig, men jag vet inte ordentligt var du är, men du är från Porsche. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka att jag kom för det. Dessa sändningar. Det här har hjälpt mig så omättaliga väl. Mm-hmm. Och det är antaliga. Jag sa att det är män som sitter och tåsar. Och det blev så väldigt personligt. Jag är att jag sitter och lustar. Ser de vem med är till.
0: Ja.
1: Och där själva hade Luka i mig. Och fick mig att också möjligen. Möjligen ta en vägen som han vill ha mig också. Vilket ta en vägen som är själv också. Så det var väl underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lade sig redan den dag. Att hon kunde ta byggt sig upp kvar i affär. Alltså hon har en massa lust att kvar i affär. Fyra i allt. Mm. Två års då.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, jag säger så vi är när jag säger. Så livet för äldre inte att det är en ljusen till livet, säger hon. Jag har det gott.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt du. Ja. Ja, alltså, när man läser det här så ser man till att det är inte som äter tillvilt här. Utvalt efter fyra vita Guds färger och i halkan antansa. Det är att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovitant. Vi vet inte. Vi är totalt ovitar. Ovitande, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intryck som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ens våra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi oss här från början av, va? Och ger det stövligt, alla tygna. Ändå att vi inte också om han, så också han om oss. Så här är av medtaliga största. Utvalt efter fyra vita Guds färger och i halkan antans. Och så är vi blivit lagt in av året som har frälst stockarna.
1: Jag har också hört något av och jag lär som att han blev.
0: Ja.
1: Det var så här.
0: Ja, det han sitter på ett annat land. Han sitter utvald efter fyra vidan gudsfärg i halkan andans till Lutne och avslättning vid blåa Jesu Krist.
1: Ja.
0: Och det pekar ju att det är offringarna som var det.
1: Ja.
0: Men nu är det fullkomna och i Kristus, ja.
1: Det är topp. Och Hebreerbra har en nödje och det är alltid det här. Här är det en vers.
0: Ja.
1: Som säger det nästan på samma mat.
0: Ja.
1: Och då är det något här. Då?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från ett av verset i 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövdspräster för hinn och kommande gåvon. Och han fördjökte större och fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av hessens skapninge. Och han får ikke vi blåa av bukken og kolvån, men vi sunn egna blåa, ena fer fri atlar, inn i helgedomen, og vann avgja enderløysing. Tøy, så satt som blåa bukka og tarva, og øskan av kvøyo, vi har vært slett av hine åregne, halkar til utvårstes regnlegga. Kvosse menga meg skal ta ikke blåa Kristus her, han sa som vi avgjøn anta, bær fram seg sjolvan luta leisan fyrir god, rensa samvetskutikkare från dig om värskan till att tjäna inom livande gode.
1: Ja, kärsamt.
0: Ja, så vi ser avslättningen som Peter tossar om så är vi rensa och halka, ja.
1: Ja, halka, ja.
0: Och allt detta är hans här värska.
1: Det är hans här värska.
0: Ja.
1: Och det har bra ett stångat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det som jag har glätt mig särliga när jag visar att vi kan. Jag tog en stångkant när jag inte vet att han du erst. Att. Jag går snart. Ja?
0: Nej, sånt där.
1: Det är han ser och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Ja. Men jag tänkte just nu att jag visste nu läs resten kapitel.
0: Ja. Jag hade läst till vers 19, nu har man alla för tryckstickar frälsosalarna.
1: Ja.
0: Och så stände vi er från vers 20 att om hesa fräls så var det profeter granskade och rannsakade. Tär som profeterade om nöjerna och i tid skulle få.
1: Ja.
0: Tär granskade kvör ett lakvås och tygen var och i ande Kristusar som uthem och var vuxte och tar han framman undan vittna om lojungar Kristusar och dörden att han var. Och tär var åbenbära att det var inte sig själv men också tär tante vi hesson. Som nu är tikkun boa vid taimon och hava kundjartikkun evangelie och i heila andanon som sände vär av himle, heson som enklar troa etta skoa innoi. Här kommer så en ahajtan här att han har det här, men jag också om att det här att alltså går så väl underbyggt heter årsera. Det är en bådskap som vi där finns ju som är brått och gralloj, att detta är helt riktigt något tillvilt. Alltså Gud har lagt detta till rattus, inte bara lagt detta till rattus, men så är han ägstna giv i oss där. Att han förmittlar det till oss, alltså i jagna skrifterna som är en iver flera hundra år. Jag hade att säga 1600 år från början till ända, spänner på upplevarna. Och allt det här, och han hejer dessa profeter som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Nej.
0: Ja? Och helst en gång bara om oss som levde ta. Men att jag pekar fram efter det. Tar skilte där och kunde inte bli ordentligt klokare på det. Men tar god av er, tog jag gos andra gärna till det. Så jag sa vidt att jag kunde glädjas i dessa här åren som nu är samlas samman och ja, och knockorna.
1: Ja. Han nämner oss när själv vår tränare ska skolka att han har lärt en skol till kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers.
0: Ja.
1: Det säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Hans fyrstan och
1: fyrstan.
0: Ja. Sextan är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle. Och snö, vi var ju inte tojare hos allt någon. Att han kom akkurat till det rötta tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvägs.
0: Akkurat,
1: alltså,
0: ja.
1: Allt det här.
0: Ja. Och som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Detta hände fyra skrifter skulle gänga ut. Då.
1: Annars så fortalte han som kallade mig i morgon att harkar tvärfossa göta.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulte mot tjocken i Edelman. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Görskvalte så verkort att svärta via Röje och Klagsvig. Men det var det jag stått alltså. Hon förelade sig att ner och var så inte möjda.
0: Mm.
1: Så han gör det när han sa det. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon om kvarv.
0: Ah, ja, ja.
1: För jag vet att om hon kvarv på samma mat, samma dag,
0: ja.
1: Samma klocksläpp,
0: ja.
1: Var det efter.
0: Ja.
1: Och hon har hållit pura för hon drar.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat sen.
0: Särskilt, ja.
1: Ja. Ja. Men så han visste inte såg henne, så är det inte väl.
0: Nej.
1: Men så såg han.
0: Ja.
1: Och det var på britsen.
0: Ja.
1: Akkurat som han det här, som han har sett när du är här.
0: Ja.
1: Säger.
0: Ja, ja. Det är Og en trykker er til året som han er til at jeg kan gråte. Ja.
1: Sjallande, ja. Ja. Alt viser til trygtene. Ja.
0: Mm.
1: Og tilfører jeg trygve åkere, altså. Trygt og trygve.
0: Ja.
1: Skal fylltjast.
0: Akkurat.
1: Og jeg innløyga. Ja. Og gav om verskene.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm.
1: At det er underfullt at oppleve og en større at oppleve at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hese frelse. Var det han, profeter granska. Och ransaka hon. Och tar granska hon. Kvör ädla kvosse tojen vär. Och i antikrista som oj tajmon vär.
0: Ja.
1: Vurste och tar han framman undan vittna i om lojinka krista. Tortnat han.
0: Ja.
1: Så här skott det. Så stäffest är han. Och tajmon var åpenbära. At det var ikke seg selv om, men åkken tar tatt av Jesus. Som nå dikken på, vi tar imot som jeg var, kun gjør stikken evangeliet. Og i hele andan, som sender vær av himmelen, Jesus som anklart så etter at skoene er noe.
0: Ja.
1: Jeg var ikke til å lese det her som hun har nevret Hon är inte en kännhalt. Hon är bara sorg. Macke, macke, fät. Och jag bor i havn. Annars var en gift här norr till Älteborgare.
0: Ja, ja, F.I.
1: Ja. F.I, ja. Hon skriver henne på morgon
0: från
1: att en unge med över han blev dömd till den lättska stålen. Och sa om samma tog samma kvalten skulle vara så var han här han tror bara som vi möter och en tag kvarnan alltså som hon var mamma så hon får på en loj in i kärlen och gick fram med mig till honom och bredde han av och säger sonen min är dömd till dig och ser hur lätt ska ställa honom. Och det ska hända om en timme. Och nu är det kommit ner att be till Bia för honom. Och han säger till honom att han blir så övertygad när han lämnar honom. Att han rättes det som han ber.
0: Mm.
1: Han ber om att han rätte som är i största skulde. För att göra att han kommer för en myndlag. Och så var han väl sålde för henne och hon var just nu. Och så säger han till henne, du ska bara föra hem och lägga dig att sova. Så samförde blöjvan.
0: Ja.
1: Jag väntade honom. Ät.
0: Ja, för att läsa.
1: För att läsa.
0: Ja.
1: Och här ser vi så fram och tog en gängor. Det är så stort och ja. Och så hände det här. Att han ger det. Det är med år. Han får och fortälla för det. På tiden. Att det är det som har gjort allt och inte han.
0: Mm.
1: Och tar man oss kontas här först. Jag ringer till att han som är dömt. Och han får ett avlöst. Och det lockades. Och Och så säger det när vi han när som han kom till för jag kan faktiskt lagera till jag tar visst det var det inte du är just av här och jag blev så pura sannfört att jag måste göra det här en klockan han skulle dödja. Och han gjorde det.
0: Ja.
1: Och han... Nej, jag bara läste morgon till... Jag kommer också om till samband med det här. Det är avgjort i skriften.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och att han inte kom. og hvordan avgjørt han og i tog som han var ikke rett, tog han var ikke alt.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjenner.
0: Ja.
1: Ja, og til han som visker og Jakob, og til han som følger tog må være åpenbæret her i 12. verset, at det var ikke seg selv, men åkken tar tant og Jesus. Da mener han vi, åkken, ta, for sånn jeg kunne lære seg igjen.
0: Ja, og frem etter.
1: Ja, og om etter til åkken.
0: Ja. Det er akkurat det her, og han legger Røyland enda at dette evangeliet er ui heile andan, som sendte var himmel, ja. Og så sier han neste verset her, fra vers 13,
1: ja.
0: At gire tøylentar sinnestikkare,
1: ja.
0: Veri etru, og se til helt og fullt vantikkare til nøyina, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og han sier til her at være etroa, ta er det ikke bare han hoksar om til som er avvarskan av vinn og øron, men eisne avvarskan av som ta gamla loven heie, tror jeg at ta vær, altså nesten forfylking av, ja, ta vær faktisk forfylking av jøtene som ikke vil vende via, ja. Og så vil de ha at jeg venter etter til lovene. Jeg tror han mener eisene vi er ved etro og på tannmaten, at man ikke leter seg avvirke av alle mulige tanker rundt om.
1: Nei, nettopp.
0: Vi får ikke stekke tankegøstene til alle mulige om. Altså. Men vi kunne, hvis man sier det, at gira lenter sinnestikkere, at jeg vil si at være klar i akkurat tanken og sinne
1: akkurat,
0: og hjerte.
1: Ja.
0: Og hvordan skal det henge sammen? At frelsen er av Guds nøye ene. Og jeg kan bare sette mitt alit av Guds nøye. Ja. Og så sier han så videre, som lønner på øynene skulle ikke kikke til henne.
1: Nei.
0: En så avhørt hadde levd etter listen, tog ikke visst ikke bedre. Nei, etter hinnom heileia som kallar tikkum skulle eisen tid vera heilav i ötlun eldbortikkara. Tu skriver tisla vera heilav, tu er heilavura. Og tai og han så sier at her, så er det bare med eista sema som Paulus sier, kanskje bare i øren årene. Og tanken uti til at vi skal komme i samklang vi han anta som bor i okkom. Som är givna och kunna. Till här utifrån att Gud är dyrmättare.
1: Ja.
0: Till inte lovisk bo och regler som det var förr. Som säger att du ska allt och du måste.
1: Ja.
0: Men att inte efter att leva honom till ära. Tror jag att han har älskat mig sådana. Mm. Och tror jag att han bor i mig ära. Och han har det uppe på bordet. Det man märker i tankan och här tja Petri att han ätjan till att liva detta här livet som han är givet och kunna. Detta här som du citerar så ofta att han viskar bäga vilja och viskar och jag kunna.
1: Det är bra om det.
0: Ja.
1: 13.
0: Ja.
1: Ja. Det är så ovanligt. För jag brukar så hålla den allmäntliga tal. Det är så ovanligt att vita att det är så.
0: Ja, och här tar så sig att det är versetjan att han kallar han som färger. Och dömer utan gärna mannamon efter verset först eins. Så säger han så liv i ötta utläggda politikare. Och det minner om Filippe Braue 2:12.
1: Ja.
0: Att arbeta vi bivan ötta och på frälsotikare.
1: Akkurat.
0: Men det menes ikke vi at vi skal gjenge å være undertrykt og rastlige.

0: Ja.
1: Og vi tid vet at det var ikke vi tog som var kanskje til silver eller godlet, tid var leiskjøpt fra Dara Abore, tikkere som arvet var fra Vedr. Nå er det var vi tog av blåe krist, som var løyta leisen og avtolka av en lamp. Altså det er Jeg var ikke sånn greit.
0: Ja, han kom på 25 vers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du bare lese det?
0: Ja. Jeg kan lese alt det fra vers 18. Til vite jo at det var ikke vi tog som for gangelet er silvere eller godla til vår leis kjept fra der dara etbor tikkere som arva vær fra fedsdom. Og jeg kom bare tanker om det jeg leser hatt da. Hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanske att han har livet ett liv bara på morfån när man har sagt det. Kvi har vi inte upp till detta fyra? Kvi har vi inte finnit eller funnit det av här som fyra?
1: Men det som är så att mäta ett lösning av mig är det att den tråden som kommer att han har man kommit till trygg. Att då är slöjen till tråden som alla andra över att omsida det. Det vill lika med så här. Det är en tempel eller andans. Så långt som vi delar här. Så det är näka underfullt ute.
0: Ja. Och det är sant, han visar att det är alltså vid dyra blå Kristus här som har lutat läsna och då ska han lampa. Att det var han som har läskäppt dockorna.
1: Ja.
0: Vi snäggna blå, vi snäggna löv, ja.
1: Annars säger jag så bara en massa som bestämmer mig med affärer till tre kapitel. Alltså tog jag här är det vi läser om akkurat koner. Så vi skulle vara vid tära. Och i halvt det att jag tog hans läsa här. Alltså du tog det som du vill. Kvart och te gravs ner.
0: Ja, det här visar och är tydliga och att det är innare liv. Ja, så dyra bara det här är.
1: Ja.
0: Och här kommer så vi anmänningar ett uppmuntring till bejkoner och män. Och han säger om att det här ut i yttra faktiskt att vara till sådana som kan vara till egna mån undergivna. Och det är alltså för att det är för tärra skuld, inte bara för sin egna skuld, men för att ändra tärra inte vill akta år och kunna vara vunnare utan år.
1: Ja.
0: Vi är att för kunna syna att det är sjuka regna ätbortickare och i ötta.
1: Ja.
0: Och akkurat detta är inte bara galtande. Fyra koner som har män som inte en akta år som man säger här. Men i hela tiden är att det här akra vittnesbord utåt till. Att vi är örvus, ja. Att vi var uppmuntrade till att leva detta löv som är så nekv örvus än i det gamla lövet. Den gamla ätborren.
1: Ja.
0: Och det som människor är van vid. Ja?
1: Ja.
0: Det är det som ger månen.
1: Ja.
0: Att ens nu tog för någon blodat till att det är sådja regna ätbor åkara och i ötta.
1: Ja.
0: Och.
1: Så det är en mätande jobbet. Alltså vi ser bara. Som herren läcker av kvinnorna. Som är en man som inte vill lagt åren.
0: Ja, och nå öll faktiskt då.
1: Ja.
0: Inte avmarska till tär bara.
1: Nej, men här är det konan tja.
0: Ja.
1: Jag har ju alltid en lista så här. Det är konan tja
0: bättre. Ja.
1: Tyck vad som det är en görs dottan. Taj och Jan. Taj har en värfärn upp till massa. Jag har inte längt att det är att han skriver då.
0: Ja.
1: Och han får så bönlöst ställt han. Och tog ett och sjuka röjna abbor tyckare och gött. Och så är det inte det utvarstens. Men dolda människor.

0: hjärtans. Vi inom spärkvårdst Atlanta. Jag får kanske en pröje som är god äkla dörrabart. Således var det ju också när höjde och kvinnor i forum prötte sig. Det har vi sett och vän sina till. God och vär och sin äkna man någonsin. Som svarar. För Abraham lojen och kallade han Harra. Och bötten henne är ditt varnar. Det är ditt kärligt gav och ötta stånga rast.
1: Ja.
0: Och så kände alla männen där. Där kan se och läsa.
1: Ja, han säger här. Och somla till män. Livet vidja samman vid konotickare som hinner vajkar och illade och hejre till här. Vi tar att här vi är samarvingar till nöje lussens. Han nämner väl ofta nöjena.
0: Ja.
1: För att bönertickare skulle inte förhindra er. Och så kommer han säger här. Och senast. Vi är ödel samsynt. Samlöjande. Älskar bröderna, vore misskonsom, ej mjuk. Och med minnen att det är nog så näkv och Filippe Brau 2.
0: Ja.
1: Det här kan faktiskt vara ganska uppåt att mera pensla ut det. Men här är, han säger vore lagade samma. Vore samsynt, samlöjande. Älskar bröderna, vore misskonsom, ej mjuk. Och lön är inte illt, för illt, eller ha, för ha, nej. Tvörstur måter sikna. Så det här var det kallat hit att vi skulle arva siktning. Och här också är att inte löna illt för illt eller ha för ha. Det är det som annars bor naturligt i oss.
0: Det är naturligt.
1: Vi vill släppa hävna
0: oss. Att
1: ha ratten och till det här eisen. Ja. Och det är så svärst. Ja, vi klarar det inte. Vi klarar det inte, men det är bara under lytten för sannläggande som han har tagit om framman ont anna.
0: Ja.
1: Alltså, och i lytten är ju fyra så är andra som bor i jokkorna.
0: Ja.
1: Att vi gör det här. Och hans kraft är det här.
0: Ja.
1: Att vi gör det här. Då att det är faktiskt så öjla. Nu skår i mitten anta och halta.
0: Ja, ja. Det är anten och halta som det drejer sig om.
1: Ja.
0: Och anten är han som är i åkken. Och då är det en självfälld chat att det är man rikka. Alltså.
1: Ja, ja. Alltså, vad ska jag säga till att trösta, vet du? Att det är tyvärr inte bara anten som är i åkken. Vet du, och i halta munnena finns det inte gott, säger han.
0: Ja, ja.
1: Och tog blivit det här samlöga som vi snackar om i Janne.
0: Ja.
1: Vi tar löva som bor i Jokkorna.
0: Ja.
1: Tar släpper fram äta. Ta gärna vi tar som ständer här. Att vi skulle gärna. Men inte i kraft av att vi har det som bor och räcklar. Alltså, och det blir ju alltså väl till Jokkorn. Vi kunde häva en fasad av att det viskar som om vi där. Alltså ordentligt gå i kyrklig och allt det där. Men innan så kokade det i Jokkorn. Och det, ja, ofta är det den första reaktionen. Att han naturligt kommer allt det första. Men innanför allt det så bor han.
0: Ja, och det det hever han også en prekk på at han vil ha åkken og lese halte av. Vi så jo nær makt. Vi anser sin alle.
1: Ja.
0: Ja, lese av hva jeg ser.
1: Ja. Og at det her Filippe Braut, vi er samme sin alle, vi er jo
0: en ting. Det er som er Kristus.
1: Ja, så det er interessant at blir eisen av tog, at nå er det ikke Paulus om at det, nå er det Peter som som vi åren säger akkurat det samma som Paulus säger. Hur gör han till att det är samma ante som drevet här boar till det? Det är drivkraften till Abavon.
0: Ja. Men visst han nu är hans egna kona som öger ett adulta människa i hjärtans.
1: Ja.
0: En spärk för stället anta. Så är han i grunden väl fyra. Visst man, visst han aktar.
1: Ja.
0: Det kan vara från att livet här, han var samman med Jesus.
1: Ja.
0: Att det här kom mer och mer fram.
1: Möjligt, men han säger det också generellt till konor.
0: Ja.
1: Alltså flertal.
0: Flertal.
1: Men han är utan Iva, vi vet ju att han är en kone, ja. Han är en svärmamma. Ja. Han är en svärmamma. Så är man också haft en kone.
0: Ja, ja.
1: Så han vet, han känner att det är Louvier. Just det, personliga.
0: Han kände dåliga väl från typ protestan ofta av hejen vid Jesus.
1: Ja,
0: så,
1: akkurat, ja.
0: Så han körde på en mönsat. Och sen ägde han sin.
1: Ja.
0: Jag har ju ångt det också med det. Att kanske han inte är väldigt överskad av andan. Tack också.
1: Ja, alltså hvis vi tackar till döms Matteus 16 till jag kan lycka slå att här upp här.
0: Ja.
1: Så här kommer att döma öla tydligt fram om att det här. Kan du sitta på skyna i Chapatria?
0: Ja.
1: Tui at han spyr der her at ta her i Matteus 16 fra vers 13 at ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi spurte han der som han skjønner hvem sier folk menneska sånne være ter svære som Johannes Døypare som Elias Ander Jeremias eller en av profetene han sier vet der men tid hvem sier tid med være som Petrus svære er Du är Kristus, sonen hans livande gods.
0: Ja.
1: Ta svära Jesus och säljer ärst och Simon, sonen Jonas, du håller blå, har inte åbenberat detta, men färgmån som är i himlen. Och så att han kommer vid sig här, erklärningarna, så säger jag sånt här, du är Peter, och här som klätte ska er bitcha samkommunna, och pastor Deja Rydgesen skulle inte få valt av henne, och jag ska göra det likla himmelrydges rydges, Det som du binder av hjørnet skal være bunt i himmelen, og det du løser hjørnet skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd, at han måtte ångå si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til, at fra tarre tog byrja Jesus at gjøre lærer seg en kunnet, at gjøre lærer seg en synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nek av henne eldste og høvdspresten, og henne skriftlærte over av dripen, og røse opp atter tre av deg. Nu ger Petra nakke her, ta tog Petra han borste fra, og får heve et hånd og sige, God bjerge der herre, aldri skal hette henta til. Men Jesus vendt seg av og sier vi Petra, vik at du om med Satan, tu erst med til åstøyd, tu huksar ikkje om det som Gud hører til, men om det som menneskjon hører til. Ta sig Jesus vill lära sig hennes skynda. Vill onke komma att han har mer. Må han avnåkta sig självan och täcka upp krossen och fylla mera. Och Peter är inte... Alltså han är inte några godsförnoktare som sådär som han säger att det är. Han huxar bara som en vanlig människa.
0: Ja.
1: Här är en sån valsiknad person som kommer att vara som vi och hon. Och att han kommer bara att vara här och så är det inte lov att fortsätta. Men han tog inte att sitta in i... Til hakre atlandene, at Jesus var kommet at enderløse okken vi så innom blåe, ja. Til omtaler han i breven, men her, til hette hendet, kiler han ikke. Og til hukse han bare, han har også pene tanker, sier, at jeg må ikke hente det her, ja. Og til så, Jesus vendte seg og sier, vryk at du om med Satan, til erst meg til å støyde. Da trykker vi faktisk at han taler ikke til Peter. Han kallar ikke Peter som sådant for Satan.
0: Nei.
1: Men han talar til de avvirskandene som egentlig gjør at Peter er ikke etroer i tanken og sinne. Ta i han sier det til.
0: Ja.
1: Tror at han ikke er avvirskar av hos andre, tar han sier det, men av de djevelske andre som bare vil alle tøyene av å erstatte goda.
0: Ja, hva så?
1: Han skal bli en av Georgian, det er snill. Ja.
0: Sen är det nödvändigt att det här, så är vi också om ett här som han skriver här i tre kapitel, att han har vers nödvändigt.
1: Mm.
0: Tvittan och i vila älska löjve. Det är bett.
1: Ja.
0: Och så tjocka vad det är. Allt är tungt och synner från ett lån och värre synner från att hela svig. Han vänder sig från ett lån och ger det gott. Han söker fri och stävning efter honom. Tog jag ju herrans river inom rattvis. og øyre hans er det ventet på en torre, men øyre hans er et lærer hans, er det møte tøymer som gjør det. Og så sier han, og hvor er han, du kan gjøre at det kan helt, om det er øyne for en gøy. Skulle det nå ligge for rett og skuld, er det selv, jeg vil ikke ha nøtta for det. Og være ikke rett, når jeg halvdjer han Kristus, vi gjør som det kan han, og vi er alltid til røyer, jeg verger at jeg kom fire øynene og kvarjon, og jeg krever at jeg kom til råkenskap, for det vevna som må jeg tenke ned, vi spek for hjørta, som tar jo jeg har gøyva samvetsk, så tar jeg som lasta, gøyva er alt for tikkara, og i Kristus kunne være til skammer, og i tog som tar jeg bækta at jeg kom fire som elgjera med. Du bedre er loja for gavan av bor. Om så er vilje gods enn for ringa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han tek så Kristus som døm i her.
0: Ja.
1: Så Kristus døy jo eisne eina fyr sinter.
0: Ja, nå ganske han sa.
1: Rattviser, fyr rattvisa.
0: Ja.
1: Det er jo spør om han tog, han teker Jesus fram som døm i her.
0: Ja.
1: Og her er det det är ju faktiskt han nästan sagt han ultimativa rönden till åkom till hur reagerar vi ta i orätten kommer
0: ja.
1: Uff, man kan sitta här och smullas men ta det händer så i verkligheten ja. Hur reagerar jag kvart är det som jag lät det komma fram här är det att han naturligt som faktiskt den samme som Peter her, som vi låser om åren, og i Matteus 16, som bare reagerer ut fra det naturlige, og tar til enda gode tanker. Men her tar vi litt om reaksjoner oppå, da vi har utsett for åretta.
0: Ja. Og jeg snedde det sørste her, lykket ned til vers 22. Og hva han strøyes vi her, Ett att han är den ångan som stod. Kristus stod i åsne och ena för sint. Rattvås för jag, rattvås. Det är så resten av jag.
1: Ja. Kristus stod i åsne och ena för sint, rattvås för jag, rattvås. För att han kunde leja och kunde god. Han lejde dig han i hållten hon. Men vad gör det livande i andan hon? Och i honom får han åsne och prätiga för andan hon som var i värhalte. Taimon som i forron var i åløyen, ta i lengk med gods boja i adøv og noa, medan ørsten vær smuja. Og i henne var hun negra fåar, åtta saler frelstar ved vattne, som nå eisne frelstertikken, og i avmenn synne døpenon, som ikkje at årenska holsens ved tidsen bort, men sjåttmall i enna gåa samvæsko vi god, vi oppreisne Jesus Krist, som færen er opp til himmels og vi høyre håndgods, hånden enklere vald og krefter underlagt.
0: Ja. Det at det.
1: Ja.
0: Og det grøybande, altså.
1: Ja.
0: Det tar man. Det jeg kom inn i året, og vite at året er Kristus, og færen og såneren, alt er året, og så mest jeg ser kraftene som færner opp til himmels. Vi har grunn gods. Hånden er enklere valgt krefter omtlag. Han kan lære alt etter vekk. Men hvis du ikke vil, så færner skilt til vekk. Vi. Han ser opp noen gang til å utøy. Men du vet det Kristus, ja. Det han er det altså. Han kan skjøtja sin løfter. Men vi kommer være så løs.
1: Ja.
0: På øyemata.
1: Ja, altså til hvis vi skjøtja det helt nøkter, da,
0: ja. Ja.
1: Så nok ingen av oss her som lever hette 100% fra at vi er vidt løp av frelst.
0: Nei.
1: Og til vi færre utredsen hjemme, ja. Jeg mener, ja, nevnta korskjønner, er sånn, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han er ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter du. Og til at han rettet troen henne, Det tror han efter att leva detta liv.
0: Ja, akkurat, ja. Som, säger du.
1: Ja, som han omtalar här i Eisen, ja. Och tror jag att det är det bästa för Jokon som tog läs här ja. Att man har inte Herren Kristus och görs de tyckare. Vers 14. Skuld till någon lije för rättvis och skuld är du säl. Här har vi omkring ötta för tajmen och vis rätta. Nej, helge Herren Kristus och görs de tyckare. Och till här och till lyckare. Och vet du, alltså, hvis vi nu var kommit till himmel så som och löte som vi blev frälsta, så var problemet löst, kan man säga. Men himmelen kommer in i åkken. Och vet, så länge som vi är och i här som likhamn, ja, så häver halta ensen överskan åkken. Det är det, tror jag, det är det vi Kristus, ja. Men han säger med ett annat här i 4 Korinther att det fick inte tåsa till att tala vitt som vi antalde, men bär som vi hållde, ja. Så vi såg tydligt att han behövde sig ner att slustera, och vi känner att det är allt för väl ofta, ja. Yeah. Men det teker inte borster till att ta och i vid livet hans liv. Ta livet vid eisen och våra bästa liv. Vi är omgående så sär och lycklig som tar i hans liv för livet till att halta oss här som vi äger vara.
0: Akkurat.
1: Och stegen fyra, ta ju vid tjev och efter fyra. Jag minns att du fortalte en affär om en kotchen. Du kan kanske fortälla det efter.
0: Ja. Ja, ja, och så. Det var väl på en kip och julsavera ju var vid kipen och så var kockaren. Och jag tror inte jag nämnde namnet på den var, men tar älska och förarkan till han blev sittlar.
1: Och han var tryggvande?
0: Han var tryggvande och han blev till att vittna mot honom. Och det var så jävla sorst. Julius ville inte något om att vittna mot honom. Det tar han inte, men det blev bara spott på sig. Känner du? Spott av tar han vid. Hur sen kälta i och var över tajtar för öga och annan. Ja. Och så hände han ner dagen tar jag i. Det var på det allra ringaste. Och tar var flängen flännande upp den ledaren. Och ut till snör, ja. Tar han är kört dövra och det var också ett land som tar funnits det. Och han blev där i och bannade ju. Här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig en liten ledare. Julius. Nu ser han kärre bror. Och han grät. Gå inte och gråta. Hör med honom och löst honom. Och han åkte på honom. Så säger han. Nästa för att göra det. Säger vi igen. Hick upp han med. Alltså han blev bra. Bara hick upp allt det. Säger jag. Jag ska tacka dig med. Alltså. Du ska bara köra dig bra med. Hick upp han med. Så är inte det nästa. Och så färdar efter förkan. Han begynner mest att ta kåkaren. Han gick på Julia. Pura för att göra för att.
1: Ja, det är det.
0: Och stämt jag. Gör det omgat jag.
1: Nej.
0: Och jag sa till Tor. Vad hände här? Tor visste inte hur det var.
1: Nej.
0: Som fick det väck. Det var Kristus och Julius.
1: Ja.
0: Som fick det väck. Och i kort.
1: Särskilt.
0: Ja.
1: Och att det är akkurat det.
0: Att det är akkurat det, känner
1: du? Ja.
0: Och det blev fullständigt fri. Och han körde aldrig med allt och rest.
1: Han hade det, ja.
0: Ja.
1: Här var han till ena vänt av Kristus. Ja.
0: Ja, derfor er jeg også nå i hans evangelium. Bare lukket vidt om det passer en øye. Etter om alle antene. Er det ikke også den 16?
1: Jo, 16 er det, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja nå følger jeg bort til Lansa.
1: Ja.
0: Vers 5.
1: Ja.
0: Nå følger jeg bort til Lansa, som jeg har sendt meg. Og ånden har tatt å spille meg hva er først. Men hjertet tikkert er over fullt av sorg. Så jeg har talt etter til tikkert. Ta om. Jeg sier ikke om sannløkene. Til tikkert til akene færre bort. Så færre er ikke bort, sier han. Kjemmer talsmøveren, ikke til tikkert. Altså alle andre. Men færre er bort. Skal jeg sende tikkert han. Så det er så avmettelig. Da han kommer, skal han samføre hjemme noe sint. Og åkne noe rettvise, og det er om sint, tror jeg det er sikkert ikke med, om rettvise, tror jeg er ferdig ferdig morgen, og til suttet meg ikke langt. Om det er tror jeg høvdingen er ved snøy mye dømt. Jeg har nekvært, sier at det kom en, men til få er ikke bare det han er. Men da er anten sannløkens kjemmer, skal han løye til ham. Og i atlan sannløkene, til han skal ikke tale seg selv. Nå er det som han høyrer skal han tale, og det som kommer skal, før han har kunnet til ham. Han skal dørmeta med, då han ska täcka mig någon och kunna göra allt som färgen häver er mot, då säger jag att han ska täcka mig någon och kunna göra tecken. Lötta stund så jag tid med, inte långt, och att det lötta stund så skulle det så jag med. Det er noe som er utrolig på en røs.
1: Hadde han minner om hans søvn at du fortalte om Jules Avere?
0: Ja.
1: At han sier at,
0: ja.
1: At han skal sannføre om rettvise til jeg færre til færremåen og til suttet meg ikke langere. Så i stedet for at suttet Jesus og likamle lytte,
0: ja.
1: Så kom det her sammen med talsmannen.
0: Ja.
1: Som tjata om noe utdannet. Ja. Og så tatt dette Kristus liv i oss.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Dette gjør han Arna for å ta liv i oss. Det er jo tatt det i, altså.
1: Ja, det er beint og punt.
0: Beint og punt,
1: ja. Det er beint og punt.
0: Og så kommer seg i kapittel.
1: Ja.
0: Som sier så avmeter det han ikke om hvordan er vi der?
1: Ja. Jesus sier øyne nekk for eisene om til at verleggen er det han som kommer at det tiltar.
0: Ja.
1: Han sier her i vers 16 her, langt nere,
0: ja.
1: At luttla stund så suttet til meg ikke langt, og at det luttla stund så skulle de suttet meg.
0: Ja.
1: Men på en annen måte.
0: Ja.
1: Opprystet han.
0: Ja.
1: Og eisene som talsmæren som er kommet, som Kristus sa.
0: Det er utroligt, altså, at jeg skal bygge i åk.
1: Ja.
0: Det er så. At han sier her, at vevnen gistel skammer til kærløy til Guds uttelt og gjørt nokre. Vi har en enda noen som giver nok ned.
1: Ja.
0: Giver, altså.
1: Ja.
0: Altså, ja. Og ikke kan takke fra.
1: Altså, og alt er givet,
0: ja.
1: Han sendte der ut, som vi leser i Lukas 24,
0: ja.
1: Om at proklamere syndene fire gjeving.
0: Ja, det sendte, ja.
1: At synden var fire givet. Og til å si at jeg, at altså, alt kommer på i parstet,
0: ja.
1: Alla eier hendet loten her.
0: Det er så tydelig fram.
1: Ja.
0: At det er ikke noe sånn fire.
1: Nei.
0: Ikke vi vilja gås.
1: Nei, men så, han djever til eisen, ja.
0: Ja.
1: Altså, han, det er bare så helt fantastisk. Altså, sammenhengen og ødelens nere, som vi begynner vi, altså, tås om hvordan han er fyrreget her, og tås om det er alder, og alder som henter, ja. Og nå er det så hent,
0: ja,
1: at vi blå i Jesus her, som han gav av Golgata,
0: ja,
1: så hever han regnsakken. Det er ikke vi som har regnsakken, men han hever regnsakken fra alle skjente.
0: Alt, ja.
1: Og tog her har vi en samviske,
0: ja,
1: en rene samviske.
0: Ja, hun er rett, så er
1: det
0: hun.
1: Ja, ja.
0: Så.
1: Og her utfra ganger så han skal egna lov til han er tidsi byggvjokk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er virkelig størst, ass.
0: Og så er det så tror jeg sørste versen er her. Da er han sier seitsan, ja, ta søtte nekker. Jeg lærer seg noen anser. Hvor er han, hva er dette han sier vi jo? Lykkelig stund, så kjøp til meg ikke. At du lykkelig stund, så skulle til så kjøp jeg. Tog jeg ferdig til ferie. Tar så til å ta dette. Hva er dette? Han sier, lykkelig stund. Vi skiljer ikke hva han mener. Jesus visste dette. Jeg tar for å spørre ham. Han sier, Victor, tid til alle hvor vi annan om dette. Som jeg sier, lytta stund, så søtter jeg til meg ikke etter. Lytta stund, så skulle de søtte meg. Sannlig jeg sier til dem, de skulle gråte og vene til dem, men heimene skal gledes. De skulle ha sorg, men sorg til dem skal ventes til glede. De kvinner øyer, hever hun sorg. De tog med henne er kommet, men da hun hever alt vattnet, minnes hun ikke langt enn ikke så inn av glede om at mennesker bor i høyen. Så da ser jeg voisene, tiden og sorg, men jeg skal søtte deg om natter, og hjertet tykker jeg skal gledes, og ønsken tykker glede tykker jeg fra deg. Tante er for at jeg ønsker å spørre med om, sannelig, sannelig, sier jeg tykker. Fertid så be jag färgen om skall han tjeva tyckom och i navn och in. Ja, vad säger han?
1: Ska du bena bön så här vid Jakob?
0: Tack för han som bor i Jakob. Tack för han som du ser ner i Jakob tror jag kan vänta, detta kan vänta till og Jakob og Ötlands rim. Og Herre, Herre, takk for det til. Og segna til å vette. Værst. Herre, er kom det nøyta. Og da drømte jeg aldri noe om. Men Herre, det vil ikke være så lett som jeg synes. Så jeg har mer råknet ved meg selv enn vi til her. Og Herre, hjelp til meg røysene. Jeg vil ha alt vi til her. Jeg vil ha roi til her. Det här är er det som ger akra glädje och frigör. Så signa Anja, signa till vår kära vin och bror som jag vill titta där man är sådana kvar. Och lät mig inte vara arbetslösare. Tack för det. Och signa till oss och ösna akra familjer. Tjonafälla var och badna och badna bad. Han är alltid här vårt och vann. Och så ber vi för det. Henne som sitter i sorg och visst en gav en man och pappa. Och kvitt och över tidsan. Ja, det här vårt och så väl som det vårt allt annat. Och här byggde jag upp. Och vi vill göra för en morgon. Vi lät sig alltid ta in honom. Og vi takker til Herren i Jesu navn. Ja.
1: Amen. Så hesen parten av Gjerstamal kom enda, og vi får takke for Jakob. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa for. Parten av Gjerstamal som har vært, takk han så finne av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Hesen Pastren, han kommer eisen over å lage seg ut her, og han kommer eisen over å sende deg av tjej kristeligt kringvarp. Så en annan affär, tusen tack för hessa affär.

Sjei Kristli Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Konto nummer 51 2 3 3 3 6 6 6 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vid høyrast.

Vi tar då sändningen av Dråpen vid Sölvo Rasmussen.

Sjei Kristli Kringvarp. Inskje du har stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 671. Takk for det stolen.

0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Ta og vi lesa Salma 119 og vers 19, så kunne vi spyrja okon, kvosse vil bøybljana vi skulle genga? Ta og vi lesa hatta verset og vers 18, så stemte det så vekkost at lett opp ei og møyne. Altså, vi bya herran om at åpna eiene til okon, så lesa vi kunne suttja til som han djevr okona. Og så hoksa jeg om hettar at God elskar menneskene. Og så hoksa jeg om at God elskar, ja, men vit menneske, vit elskar òsne kvann annan. Men vi må nok vikenga til at det større måner å kvose vit elskar og kvose God elskar. Tog ta vit menneske skal prøva å forklara hette her kvose God elskar okkot. Så ber slett ikke til vi okkara åren å forklare det, til året gjør oss så fatøk. Vi doer ikke at gjøre eller vise det større som ligger i at God elsker okkon. Visste du at God er flere måter å elsker okkon på? Altså, ta meg inn i via for eksempel, så et hebraisk ord som øyder då deka, og hetta mestjer tøyner kærløygar, altså i fløyrtel. Og jeg får så lesa om hva mestjer te. Jo, te så omkult som te, at øynde så heva vid bruk for Guds nøye. Og ta kjemur godt, hvis hun er nøyrøyga kærløyga. Øynde så mangler vid styrstje, og ta elskar han okkon vi gjennom oppmuntrande kærløyga. Ta vi ta bruk for det trost, så kommer vi gjennom eimon kærløyga. Sars du, her så nekk vi forskjellige måter God elskar okkon på. Og så omkrande jeg så kanskje vi føle at vi mangler en gåan vin. Ta kommer herre vi sånn omsorgsfotl og ørmon, teker om okkon, og henda faunen så vi kunne søtja inn i. Hetta han omsorgsfotle fægeren som omfønner okkon. God elskar okkon, kvøntia altoi. Til omkant du så at han sier, nu fækst du sånn ekvidjoar at du måst klara det via sinne minni og idea. Du god hever en så markfaldan kærløka. Vi skilja det faktisk ikke hvert ut det innebærer. Jeg har mye så kommet inn i heim, hver jeg så ikke at av vekkene i stoven i et eller de gongene, så hun går en mynd, hun kan være malet, eller hun kan være broderet. Og her stendte så omkult, God kærløk. Og det så pura rett. Og hetta forteller okkon at God elskar okkon kvønn det, òsen i hendan det igjen. Og ta og vidt så lesa alt dette som jeg har nevnt, så kan vi lesa tja Matteus 4, nei Matteus 5, vers 4, heter Fjallaprætikene, og hvis du hever ho, så kan du lesa det, og ta vel til søtja, her det flere vers hver det stendur, Sel og teg som. Og det som Jesus sett og pojkar og til han pojkar og fægeren kja ser som elskar okkon öll. For eksempel så stendur øyna stene Sel og teg syrja du teg skulle være trosta. Det vil si at God møter okkon kvarjon og øynon av okkon. Vi tog som vi tæva trobeløkka vi ett lakkors togløkt, og møter okken vi tog kærløkkanen som bare han kan gjøre okken. Jesus vuste okken alt tog og affæren, og hvordan han være. Og ta Jesus av sammen ved lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, «Nått på gjev jeg tykkon». Vit vita at det var nekv på som var og æren, men Jesus sier «Nått på», og vita det hva det var. Atter øyne fer, så pøyker Jesus av kærløkken, og han legger av træt, så sier han, han sier «Til skulle elske hvem annan som jeg har vi elsket tykkon». Det er ikke så nevnt til å kunne elske lykke vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst om. At vi skulle elske hvem annen, vi skulle vise hvem øren omsorg. Og Jesus sier også til at ta og vi gjør dette, så vil vi brøydast. Og han legger at han sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, til det at hine falskene rundt han omdekken, de fer av sanna at tid mine læresvøyner, tog tid elsker hver annan. At vite av kærlige hver annan, det helt naturligt, men det øsne naturligt at vi ikke klarer at geva øron lukka nekv som vi djeva til okkara nærmastu. Mest lysna versi i Bibelen, i Kvossus Vernodja Testamenti, er Johannes 3,16, og te er så omkult som «Toi så elskar jeg». Og hetta inneber at god møter kvarjon øynstok og menneska vi tarvenon som te menneska hevor. Så omkult er te. Så ta i okkara hjärsta kan sutja och klara att omfavna kvossen ek vi vid är och älskar jag. Det vill göra att vi klara att vänta det utdator och bliva gåvetäst med runt han om och. Och det bästa av ödlån till det är ta och vi kunna. Jeg er ikke sannsynens bøttene, synes jeg sundagsskolen, og tog tar er jo alltid så onkler. Tan øyne er, Jesus elsker meg evigt. Bibelen mer sier det. Ikke nødt? Så onkelt er det. Videre av løg, som mennesker, ja. Men det er ikke problem for god til at elsker okken, akkurat som vi er. God setter ångat til spørningen om, man är färd av att lycka gå vid han som vid han. Nej, han älskar oss. Kvönta, akkurat som vi är. Lät oss gläst om det. Och tack honom för det. Att han gå till mig och till just som vi är. Hända han dig. Hålla i god och hemma till färg. Tack och brösta för dig i dag. Och nu till dig av vår, nu till dig. Och hur underfullt det är att ut på att närre. Och så tack därför att ta och vid älskar kvann annan som tog bäken om att göra. Jag så vill jag ta runt han om åkken så att jag vid er och tog inne. Och måtte det tala till torra görst då så ta i vända sig till tog in och kunna komma att känna till tog som ärst kärlek. Har jag lett dig in som lust efter oss ner herre? Vill du sikna och bevära dig? Bevära dig som av sorg. Dig som är runt om dig. Styrk. Ja, herre, du känner alla söver. Du känner kvann önstaka. Jag befaller dig en till tutt färje hjärsta. Så lägg dig in. Hesa sändningarna, herre. Och i tunnar händer. Be mig att du ska sikna och bevära. Jag tackar och ber i Jesu namn. Amen.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клинкварп. Вид Хойнерст.